čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Besta Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

Ana Popović je ovo naša, svetska naša, rođena je 13. maja godine 1976. 1999. godine otišla u Holandiju i od tada nam dolazi relativno često i svaki put kad dođe traži se karta više, zar ne? Ana Popović. E, sad ćemo slušati i grupu Le Bisol, zato što u ovom periodu o kome pričam večeras od 10. do 16. maja objavljene su čak dva njihova albuma. Prvo album Putujemo 12. maja 89. godine, a 13. maja 83. dakle nešto ranije, album Kalabalak. Pa evo te naslovne pesme.

Setili smo se sjajnog Ronija James Dio, slušali smo ga prvo sa grupom Rainbow, a zatim i sa bendom Dio. Dalje slušamo Iron Maiden, dva su povoda za to. Idemo prvu godinu 1983. 16. maj je u pitanju, tada je grupa Iron Maiden objavila četvrti po redu studijski album, izuzetno uspešan, Peace of Mind. Album koji je objavljen posle albuma The Number of the Beast, koji do tog trenutka bio njihov najpopularniji i najprodavaniji album i ostvario najveći uspeh. I sa ovim albumom su imali dosta uspeha, dakle izuzetan uspeh. Ovo je inače njihov prvi album koji su snimili sa bubnjarom Nickom McBrainom, koji je inače pre toga napustio band po ime Trust. Inače, sa ovog albuma su veliki hitovi pesme Flight of Icarus, takođe pesma The Trooper, ali naravno i pesma poput Where Eagles Dare ili možda pesma Revelations, zaista su mnoge našle mesto u srcima fanova grupe Iron Maiden. Interesantno je da upravo pesma Where Eagles Dare je doživjela nekoliko značajnih verzija, a grupa Foz je recimo objavila na svoj, odnosno obradila na svoj način i ovu pesmu, ali i pesmu The Prisoner, koja se našla na prethodnom albumu The Number of the Beast. Mi slušamo pesme Flight of Icarus i pesmu The Trooper, a onda ćemo čuti i pesmu Fear of the Dark.

Rekoh ja, slušat ćemo Fear of the Dark i slušali smo upravo Fear of the Dark jer je i ovaj album objavljen u periodu o kojem večeras govorim, dakle u periodu od 10. do 16. maja, pa smo tako sada u godini 1992. a ovaj album je objavljen 11. maja, inače to je 9. po redu studijski album grupe Iron Maiden, poslednji na kome peva Bruce Dickinson. On će otići posle toga iz benda, ali će se u bend vratiti godine 1999. Za sam kraj, evo jednog antologijskog albuma koji je proslavio 50. rođendan pre par dana. 14. maja godine 1976. objavljen je album High Voltage grupe AC/DC. Naravno, to je bilo njihovo prvo internacionalno izdanje. Prvo internacionalno izdanje ovog velikog benda. Na ovom albumu su se naravno logično našle i neke zaista velike pesme, poput recimo pesme koja se zove TNT, poput pesme koja se zove The Jack ili poput pesme Live Wire, a svakako i veliki hit i stvar koja se zove It's a Long Way to the Top. Za sam kraj, dakle, slušamo AC/DC, a posle toga, naravno, preporuka glasi da ostanete uz 202-ku. Što se vremeplova 202-ke tiče, toliko za večeras. Ponovo se čujemo za tačno nedelju dana. Moje ime je Olga Kepče i opet ću vas voditi kroz neke događaje muzičke i oko muzike. Aj, ćao do tada.

sanjaš ti, jer svaki novi dan trag svoj ostavi, ne ostavi.

Ne, sad, probaj da zaboraviš kao na sve. I znaš, teško.

ostati sada. Znaš, ovde je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim. Ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to baš je veliki problem koji ne može se reći tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: 6:01, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak. Vreme je da započnemo novu radnu nedelju druženjem od 6 do 9 svakako u Ustanku. U današnjem danu, koji je inače i Međunarodni dan muzeja, ali i dan sećanja na žene žrtve nasilja, kao i dan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Pošto volimo da se onako za početak druženja malo vratimo kroz istoriju u današnji dan, otići ćemo u 1960. godinu, kada je upravo osnovan Mašinski fakultet u Novom Sadu u sastavu Univerziteta u Beogradu, a 1974. godine on je prerastao u Fakultet tehničkih nauka i taj datum se, dakle, obeležava kao dan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. 17 godina kasnije, na današnji dan 1977. ustanovljen je Međunarodni dan muzeja na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta za muzeje te 1977. godine, i tom prilikom savjet, koji je svetska strukturna organizacija pri UNESCO, uputio je poruku svetu u kojoj je naglašeno da su muzeji značajno sredstvo kulturne razmene, obogaćivanje kulture, razvoja međusobnog razumevanja, saradnje i mira među narodima. Naravno, ovog vikenda imali smo malo i noć muzeja, danas je definitivno Međunarodni dan muzeja. I samo ćemo malo da zavirimo u 1994. kada je bio 18. maj, kada je Američka agencija za hranu i lekove dala dozvolu za prodaju transgenog paradajza pod imenom Flavor Saver, koji dugo može da ostane svež, čime je genetski modifikovana hrana postala deo američke svakodnevnice. Onda se to malo još proširilo, sad u zavisnosti kako je koja zemlja regulisala da li će da dozvoli genetski modifikovanu hranu ili ne, ali eto, uvek postoji neki početak. Dobro, 6:03, sa vama ćemo, dakle, biti sve do 9. Prvo ćemo malo da sviramo, pa ćemo onda da se bacimo i na vremensku prognozu. Sunce svakako već izašlo, za razliku od vikenda koji je obilo ovo kišom, sada bi trebalo da imamo malo više sunca, ali o tome ćemo pričati nešto malo kasnije. Slede nam The Go Go, sa vama će ovog jutra biti Nina, Robert, Miloš i Vladimir. Dobro jutro.

Da, bilo to ime McDonald's, 6 časova i 12 minuta. Rekli smo da je sunce već izašlo u 5 sati i 6 minuta, zalazi u 20 časova i 2 minuta, dan i dalje sve duži. A što se tiče današnjeg dana, ponedeljka, tokom jutra iznad većeg dela zemlje će biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu mestimična niska oblačnost, tokom dana malo odumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren veter, u Vojvodini, istočnoj Srbiji povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura negde od 7 do 12 stepeni, najviša dnevna od 19 do 22. I slično vreme će se nastaviti narednih dana. Dakle, malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima. U utorak na jugu Srbije ponegde možda kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperatura od 20 do 23 stepena. U sredu maksimalna dnevna do 25 stepeni. Mada će biti uslova za možda neku prolaznu kišicu, ali takođe sunčani intervali. I generalno uzev... Do kraja ove nedelje trebalo bi da bude, dakle, promenljivo, oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom, temperatura negde oko 25 stepeni, dakle, kada dođe dotle ne bi trebalo nešto mnogo drastičnije da se diže, mada za narednu vikend, tačnije za nedelju, recimo, vidio sam da je najavljeno da će temperatura ići na 27 stepeni, dakle, opet ćemo malo da uskočimo u onaj letnji mod. Ali dobro, do narednog vikenda ima još dosta vremena. Dakle, ove nedelje, za sada, prema prognozi, bit će malo više sunčanih intervala i malo manje izgleda za kišu. Temperature iznad 20 stepeni definitivno. Kada je reč o biometeorološkoj prognozi za današnji dan, treba reći da će biometeorološke prilike pogodovati većini hroničnih bolesnika, a izvesne tegobe mogu da osete osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće su promenljivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Ono što se preporučuje, umerena fizička aktivnost i vremenski uslovi će biti odlični za tako nešto. Dakle, planirajte neku šetnju, vožnju bicikla, rolera, šta god vam već bude interesantno. A vreme je i za Lighthouse Family, Question of the Faith u 6 časova i 14 minuta.

Da, bili su to Detour, idealna pesma za jutarnje sate, naročito za one koji ne vole da ustaju rano, a moraju. Dakle, 6:25, nadam se da ako već morate da ustanete, da ste se razbudili, da ste spremni za nove radne pobede. Ponedeljak je, otvaramo novu radnu nedelju, a u ustanku se družimo sve do 9:00. Govorili smo o nekim stvarima koje su se desile na današnji dan, ali sada ćemo se vratiti i podsjetiti jednog čoveka koji je nekima sigurno i tekako poznat, ali možda većina ljudi, ako i čuje ime, vrlo brzo ga zaboravi. Na današnji dan 1916. godine u Nišu je rođen Petar Miljković. Ko je Petar Miljković? On je bio mašinski inženjer, ali i naš prvi džez pevač, najstariji srpski maratonac, takođe bio posleratni graditelj železnica, puteva i mostova, bio je i planinar, ribolovac, odbojkaš, fudbaler, igrač bilijara, nagrađivani igrač tanga i valcera, takođe je oženjen najlepšom ženom i misicom Smedereva, sa kojom je bio u braku 56 godina. Dakle, jedno ime i neverovatna životna priča, a kažem, ljudi koji pre svega možda prate džez, onda najvratnije i tekako znaju za Petra Miljkovića. A evo jednog podatka koji će vam možda zatrebati za neki pub kviz. Dakle, Petar Miljković je prve nastupe imao sa legendarnim Jolly Boysima, to je dakle najstariji džez sastav sa ovih prostora, i oni su bili glavni 30. godina prošlog veka u Niškoj banji u hotelu Union, kao i na turnejama po Hrvatskom primorju. Ja sam svojevremeno imao prilike da prelistavam neke stare novine iz 30-ih i tako dalje, i pominjali su se i takako jazz sastavi, neki koji su dolazili, bili na nekim mini turnejama, a onda takođe neki koji su svirali ovde po Beogradu. Tako da je taj zvuk relativno brzo stizao sa one druge strane Atlantika, ne samo u Evropu, nego i na ovdašnje prostore. A inače, u Jolly Boysima su u to vreme svirali Rafaelo Blam, to je otac čuvenog Miše Blama, zatim Marko Marković, onda jedan ruski emigrant Viktor Konstrumin, Kolja i Boško Bošković Glist. Rat je prekinuo tu džez karijeru našeg najstarijeg srpskog džezera Petra Miljkovića, i on je samo u retkim prilikama kasnije pevao, posvetio se obnovi zemlje, gradnji, hobijima, a Čika Pera, kako su ga Nišlije zvale, osnovao je čak 12 kulturno-umetničkih društva. Bio član komisije radničko-sportskih igara, odlikovan 4 puta. I sad tu negde dolazimo do priče vezane za maraton. Dakle, svime time što se bavio, a sa 80 godina je počeo tek da trči. Dakle, nikad nije kasno, i on je jedan od dobrih primjera za to. Učestvovao na Niškom polumaratonu, bio i na Beogradskom polumaratonu. Lekari su mu inače u 90. godini ograničili trčanje na samo 800 metara, ali toga nije isto sprečilo da nastavi da se eto, rekreira. Za svaku trku trenirao je kao profesionalac. Inače, svraćao je u Nišvil na kafu, gde je bila inače planirana proslava njegovog 100. rođendana. Tako da je tu evocirao uspomene na nekadašnje jazz festivale, prepričavao dogodovštine i bio jedan pravi izvor informacija, jedna prava enciklopedija koja je tekako mogla da eto, popuni rupi, da se malo još neke stvari saznaju o tome kako su izgledali početci jazza na ovim prostorima. Inače, na Nišvilu 2011. godine dobio je priznanje za najstarijeg jazz pevača, i tada je na bini zapevao pred hiljadama ljudi. Eto, Petar Miljković, najstariji, naš prvi džez pevač, ali i najstariji maratonac, koji je rođen na današnji dan 1916. Nažalost, preminuo je u Nišu 20. februara 2014. godine.

0: Na poslu?
1: Kod kuće?
0: Najbolje društvo uvek je Radio 202. Everybody get up.

Pozdrav za Nemanju, dobili smo jedno srce od njega, pretpostavljam da je to bio komentar, da tako kažemo, na prethodnu priču. A sada nećemo toliko da se bavimo povratkom u prošlost, nego ćemo da vidimo šta se dešava sa vremenom i temperaturama širom Srbije, s obzirom da su naravno stigli odavno već najnoviji meteo podaci i prema njima trenutno najtopliji, to prilično onako ubedljivo, Negotin sa 12 stepeni. Pardon, sa 14 stepeni, dok je 12 stepeni recimo u Zaječaru. Ima još mesta koja su dvocifrena, kao što je recimo Banski Karlovac gde je 11 ili 10 stepeni, koliko je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, ali dosta opet i mesta gde je svega jednocifreno. Vrednosti u Novom Sadu je 8, u Beogradu 9 stepeni, dakle tek će temperatura da raste. Najhladnije na Koponiku gde je 0. Inače, ovoga puta što ste severnije, to je, su veći izgledi da vas je ogrelo sunce. Dakle, u Vojvodini uglavnom imamo sunce, a kada je reč o jugu Srbije, tamo imamo malo više oblaka iznad Niša, Leskovca, Zaječara, Dimitrovgrada. No, trebalo bi dakle danas definitivno da imamo malo više sunčanih intervala i da prođemo onako bez padavina. Neka malo promena vremena i malo više izgleda za kiše prema trenutnim najavama tek tamo od srede. Ali dobro, danas je ponedeljak, krenuli smo u novu radnu nedelju uspešno, nadamo se da će tako biti, a sada je vreme za vampire. Ona i ja, 17 minuta do 7.

0: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
5: I pred njom se osjećate...
6: Kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost...
6: I vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja...
9: I dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete...
4: Pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
2: 202 za vas.
12: Let's go, girls.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U nastavku posete Azerbejdžanu predsednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. To je jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizacije i održivom razvoju. Okuplja političke lidere, investitore, urbaniste i tehnološke kompanije iz celog sveta. Vučić će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlade, imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. On je po dolasku u Baku razgovarao sa predsednikom Azerbejdžana i Hlajmom Alijevom. Glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja i turizam. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, bila bi gotova do 2030. rekao je predsednik Srbije. Razgovarao je i sa predstavnicima najvećih kompanija iz Azerbejdžana i pozvao ih da investiraju u Srbiju. Američki predsednik Donald Trump podsetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreus, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. Izrael je nastavio sa napadima na položaje Hezbollah u Libanu. Stradalo je 8 ljudi. Izraelska vojska ponovo je bombardovala i pojas Gaze. Ubijeno je 5 palestinaca. Obeležava se Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. U Srbiji u proteklih 15 godina više od 440 žena izgubilo život u porodičnom nasilju. Ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost kaže da za sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena Tatjana Macura izjavila je da se očekuje pozitivan odgovor Evropske komisije o izmenama zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kojima će prvi put u našem zakonodavstvu biti prepoznata deca kao indirektne žrtve nasilja. To će pružiti sigurno ženama koje traže podršku i pomoć kada nisu samo one izložene nasilju, već veoma često i njihova deca, objasnila je Macura. Rukometaši Srbije plasirali su se na svetsko prvenstvo. Oni su u revanš meču baraža u Vespremu izgubili od Mađarske sa 31-30, ali su u prvom meču u Nišu pobedili sa 2 razlike. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara naredne godine. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmice u Beogradskoj areni počinju u 20 časova. Domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari 2. Drugi polufinalni par su u budućnosti Dubaj, koji će seriju započeti u sredu. Vreme. Malo odumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu 8, Beogradu 9, u Nišu 11 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 76%, vazdušni pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi.

7:05, veliko finale pesme Eurovizije bilo je u subotu. Ko je gledao, gledao, ko nije, najvratnije čuo da je triumfovala Bugarska i vidit ćemo kako će ova pesma proći narednih godina na Spotify-u. Zašto? Pa zato što ćemo se sada pozabaviti nečim što je bilo objavljeno par dana pred samog finala pesme Eurovizije, jedno istraživanje Spotify-a koje je otkrilo koje su to pesme sa Eurovizije najslušanijih svih vremena. I recimo u posljednjih godinu dana korisnici Spotify-a napravili su više od 1.200.000 playlista sa pesmama Eurovizije, a preslušali su ih više od 1.500.000.000 puta. I na osnovu toga došlo se do zaključka da je pesma Arcade holandskog pevača Duncana Lorenza, koji je pobedio na Euroviziji 2019. godine, najzvučnija pesma Eurovizije svih vremena na Spotify-u, ograđujemo se. Naime, ona je imala više od 1.500.000.000 preslušavanja. Na drugom mestu je jermenska predstavnica Rosalind Snap, koja je premašila 1.000.000.000 pregleda, iako je 2022. godine bila tek na 20. mestu, tako da plasman očigledno nema mnogo veze sa onim što publika na kraju sluša, a naravno među najslušanijim pesmama su i Zitije Buani, Maneskina, Tatu, Lorin, zatim Fairytale, Aleksandra Ribaka, pobednik naravno 2009. godine. Ako se gleda naravno ukupno koji su to najuspešniji izvođači, onda je svakako švedska grupa ABBA koja je pobedila 74. najslušaniji izvođač svih vremena sa Eurovizije, imaju preko 12,5 milijardi slušanja. Måneskin je na drugom mestu, Celine Dion koja je predstavljala Švajcarsku 88. godine treće. A to onako iznenađenje da neke pesme i tekako prežive bez obzira što na samom na samom glasanju nisu toliko dobro prošle. Pomenuli smo Snap Rosalind, ali sličan uspeh na društvenim mrežama je postigla i portugalska pesma Deslocado grupe Napa. Oni su bili 21. 2025. Međutim, zahvaljujući trendovima na društvenim mrežama, eto, oni su zapravo najslušanija pesma Eurovizije 2025. I analiza Spotify-a je uslovno rečeno pokazala da iako ne postoji sigurna formula za pobedu na pesmi Eurovizije, analiza je ta pokazala da uspešne pesme često kombinuju emotivnu atmosferu i plesni ritam. Tempo je otprilike 127 otkucaja u minuti, kao tonalitet otprilike najpopularnije F-dur, četvoročetvrtinski takt, i zato što to deluje onako vedro, nezaboravno, lako za pevanje. I kada bi se sve pesme onako pregledale na osnovu ovih kriterijuma, onda bi pesma Johnnya Logana Hold Me Now iz 1987. godine možda zapravo bila najbliže toj najsavršenijoj pesmi Eurovizije svih vremena. U svakom slučaju, Eurovizija je bila, bit će ponovo sledeće godine. Vidjet ćemo da li će pobednik da se negde uklopi u ovakvu neku kategoriju tokom ove godine, da li će neke od pesama možda da zapravo na društvenim mrežama zabeleže bolji uspeh nego što su to učinile tokom samog glasanja.

0: Da, to je bila Viktorija sa svojim barakudom, a u 7 časova i evo 19 minuta možemo malo da se okrenemo i svetu interneta, pošto je brzina i pouzdanost ovaj načina komunikacije postala već maltene osnovna potreba, a ne privilegije, i zato su interesantne dve nove inicijative za unapređenje digitalne povezanosti Srbije, koje podrazumevaju uvođenje interneta na javnim površinama širom zemlje i brži i kvalitetniji protok u ruralnim sredinama. Za početak malo ćemo se vratiti u prošlost, idemo do Prokuplja, gde je 2017. godine pod znacima zasađeno Wi-Fi drvo. Signal bi trebao istovremeno da hvata 300 korisnika u radijusu od 150 metara, međutim, građani kažu da to nije ni približno toliko.
1: Ne koristim toliko često zato što kvalitet nije baš najbolji.
2: Meni, na primjer, neće da mogu nešto da pretražim nešto, da, na primjer, pozovem nekog ili tako preko Wi-Fi, na primjer, na Viberu ili tako, pošto dosta se povezuju i oslabi dosta.
3: Možda u sezoni, kada je malo puni park, možda bi bilo bolje da je mreža jača.
0: Dakle, problem sa besplatnim javnim signalom ne samo u Prokuplju, već i u drugim opštinama uskoro bi trebalo da bude rešen. Naime, to predviđa projekat koje finansiraju Evropska unija i vlada Nemačke. Ideja je šire agende da se u 500 opština Zapadnog Balkana besplatni internet postavi na trgovima, parkovima, pešačkim zonama, u domovima kulture. I tim simboličnim činom ta mreža, pošto je počelo naravno, je aktivirana u Lajkovcu i Žabarima. Evo šta je tom prilikom izjavila Anke Konrad, ona je inače ambasadorka Nemačke u Srbiji.
4: Što čini zajednica gde će građani, posjetioci, studenti, privrednici i porodice imati lakši pristup digitalnim mogućnostima. Ova inicijativa je deo širok reformskog procesa Srbije

0: 800 škola i 150.000 domaćinstava. To Evropska unija finansira grantom od 35 miliona evra i EBRD kreditom od 118 miliona evra. Šta o tome kaže Jelena Čeperković? Ona je zamenica šefa EBRD-a u Srbiji.
1: Zbog male naseljenosti, zbog geografske udaljenosti, ulaganja u ova područja često nisu bila komercijalno isplativa i upravo zato ovaj projekat ima važnu razvojnu ulogu jer stvara uslove da telekomunikacioni operateri investiraju u ruralna područja.
0: Da, definitivno pre svega za ljude koji žive tamo, ali na kraju krajeva može takođe to da koristi i recimo digitalnim nomadima. Mnogi od njih vole da dođu ovde u Srbiju, dosta njih u određenom periodu dolazilo i radilo ovde, neki su otkrivali da im se sviđa da budu u velikom gradu, neki su otkrivali i te manje sredine, ali ako tamo nemate dovoljno dobar internet, onda nećete moći da radite. Dakle, u svakom slučaju korist od ovoga bi pre svega trebalo da imaju građani koji žive u manjim sredinama. Jedna od stvari koja će isto pomoći da ljudi se odluče da ostanu da žive u tim sredinama, jedna od tih stvari može upravo da bude i dobar internet.

18 minuta do 8 časova. Dobro jutro, hvala za Lindu ako to nam piše Predrag. A mi ćemo posle onih priča vezanih za internet i širenje mreže i pojačavanje mreže po Srbiji da se okrenemo malo Netflixu, pošto on ima veze sa društvenim mrežama, mnogi gledaju Netflix preko interneta naravno. E pa, najnovija informacija je da reditelj Joseph Gordon-Levitt režira novi thriller pod nazivom 2034. u kojem je veštačka inteligencija u središtu priče. Naravno, taj film se radi upravo za tu globalnu streaming platformu Netflix. A glavna uloga je pripala Rachel McAdams, koja boravi u Beogradu zbog snimanja ovog filma. Zašto pomenjamo? Zato što će se upravo ovaj film snimati u Beogradu. Snimanje je najvratnije već počelo, pošto je bilo zakazano za maj ove godine. To su informacije koje su bile objavljene inače u časopisu Production Weekly, koji se upravo bavi tim temama gde se koji film snima. Planirano je da bude završeno tokom 2027. godine. Kao jedna od lokacija je navedena i Crna Gora. Dakle, ekipa će biti malo u Beogradu, malo u Crnoj Gori. A u pitanju je jedna onako priča o kojoj se ne zna baš mnogo. Zna se da je u pitanju thriller, da će imati očigledno neke SF elemente, da će veštačka inteligencija izgleda biti malo negativac, ali kako se vreme bude prolazilo, pretpostavljam da ćemo imati svakako više informacija. Dakle, glavnu ulogu tumači Rachel McAdams, ona je bila nominovana za Oscara tokom svoje 25 godina duge karijere na filmu i televiziji, igrala u 33 čak ostvarenja. Gledali smo je u Mean Girls, Notebooku, Sherlock Holmesu, onom legendarnom filmu o Euroviziji i tako dalje i tako dalje. Dakle, eto, jedan film koji će biti prikazan na Netflixu navratne sledeće godine, koji se trenutno snima u Beogradu, film pod nazivom 2034.

0: Eko.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
6: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
10: Kreativne,
11: radoznale,
12: talentovane,
11: znatiželjne
12: i vredne.
11: Male i mlade ljude od 7 do 17 godina.
13: Na audiciju za nove članove.
9: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
11: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
11: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
15: Čekamo te!
8: Za vas.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: 3 minuta do 8. Beograd 202. Vesti. U nastavku posete Azerbejdžanu, predsednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. To je jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Okuplja političke lidere, investitore, urbaniste i tehnološke kompanije iz celog sveta. Vučić će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlade, imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. On je po dolasku u Baku razgovarao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja i turizam. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bilo bi gotovo do 2030. rekao je predsednik Srbije. Razgovarao i sa predstavnicima najvećih kompanija iz Azerbejdžana i pozvao ih da investiraju u Srbiju. Američki predsednik Donald Trump podsjetio Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuze. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Dnjepar povređeno je najmanje 18 osoba, saopštile su regionalne vlasti. Među povređenima i dvoje dece. Lekari navode da je stanje povređenih srednje teško. Zemljotres jačine 5,2 stepena Richterove skale koje je pogodio jugozapad Kine odneo je 2 ljudska života. Više od 7000 žitelja je evakuisano. Operacije potrage i spasavanja su u toku, a vlasti su upozorile na ozbiljne poremećaje u snabdevanju. Srušeno je 13 zgrada. Kineski mediji prenose da su nadležne službe aktivirale 3. od 4 nivoa vanrednog reagovanja na zemljotrese. Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodiće akciju pojačane kontrole usmerenu na otkrivanje prekršaja koju čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva 4 meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Poseban apel upućen je vozačima da obrate dodatnu pažnju na pešake i dvotočkaše. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmicu u Beogradskoj areni počinje u 20 časova, domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari 2 pobede. Drugi polufinalni par su u budućnosti Dubaj, koji će seriju započeti u sredu. Vreme. Malo odumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu 10, Nišu i Beogradu 11 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 76%, vazdušni pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi.

Legendarni hit grupe Aha, Take On Me, nikad neću naučiti. Medicina se ovo pravilo zapravo 84. ali da je baš onako široku popularnost ili pogotovo kod nas stiglo 85. nebitno, u svakom slučaju sredina 80. godina, za vreme kada su dominirale ploče, kasete, a evo, Živa nam kaže, Komuna Gastro Bar biće Vinyl Fest, treće izdanje 23.5. Imamo pozdravi od Nedeljka, dobro jutro i za njega, a u 8 časova i 4 minuta pravi trenutak da najavimo par izložbi. Naime, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana muzeja, danas u Narodnom muzeju Užice biće otvorena izložba pod nazivom Kultura večitog učitelja Konfučija, i ovu izložbu realizuje Kineski kulturni centar iz Beograda. Naravno, reč je o nasljeđu jednog od najuticajnijih filozofa u istoriji Kine, čije ideje se smatraju temeljima civilizacija razvijenih na dalekom istoku, tako da će svi oni koji dođu na ovu izložbu moći da vide stare knjige, ritualne posude, portrete i spise. Dakle, to je otvaranje izložbe u 19 časova u Narodnom muzeju Užice. A u prostoru književno-memorialne sobe Stevan Sremac, Branko Miljković, bit će otvorena izložba Stevan Sremac, pisac koji traje, dva jubileje organizacije Narodnog muzeja u Nišu i Niškog kulturnog centra. Dakle, to otvaranje je danas od 18 časova i postavka je, dakle, posvećena životu i delu jednog od najčitanijih srpskih književnika, Stevanu Sremcu, osmišljena kao hronika njegovog života i stvaralaštva uz istorijat književne nagrade Stevan Sremac. Sama izložba se organizuje povodom dva značajna jubileja: 120 godina od odlaska Sremca sa književne scene i 40 godina od osnivanja prve nagrade sa njegovim imenom u Nišu. Eto, dakle, takođe biće tu i prateći program izložbe, to je predavanje profesora doktora Gorana Maksimovića, Stevan Sremac u svom i našem vremenu. Ono će biti održano za dva dana, dakle u sredu 20. maja od 18 časova u istom prostoru, a dakle danas u 18 časova otvaranje ove izložbe.

0: 8:17, vraćamo se u 2008. godinu kada je mnoge začudila odluka svetskog priznatog genetičara doktora Miodraga Stojkovića da se vrati u Srbiju u svom rodnom gradu, otvori prvu kliniku za van telesnu oplodnju južno od Beograda. E, upravo je ovih dana ta specijalna bolnica proslavila punoletstvo i izuzetne rezultate koje je postigla. Doktor Stojković naravno i dalje sarađuje sa velikim naučnim centrima u svetu, ali borbu protiv bele kuge nastavlja u rodnom Leskovcu. A naravno bebe odavno ne broje, međutim svakako da bi se moglo nešto reći o toj statističkom podatku kao o uspehu.
1: Ako prosečna škola u Srbiji ima 193 đaka, onda je Stebo na putu da se pohvali time da je pomogla u stvaranju 18 novih škola. Ne smatram tu samo vantelesno. Vantelesno je krajnja stanica u toj borbi protiv steriliteta, nego i sama borba protiv muškog steriliteta, ženskog steriliteta. Da li je to hormonski disbalans? Da li je to popraviti promenom načina života spermognom kod muškaraca?
0: Ako se ne vrem, to je preko valjda nekih 3.500 beba, ali dobro. Dakle, eto, pre 18 godina jedan od najpriznatijih genetičara napušta najprestižnije naučne centre, dolazi na jug Srbije. Definitivno nešto što bi svakako najvratnije i ponovo uradio. A cela ta priča je bila izazov i za njegovog najiskrenijeg prijatelja, ginekologa Nebojšu Markovića. Neopisivo je, kako kaže, pomoći u stvaranju novog života, ali ono što on ističe, to su da su pacijentkinje sve starije, a da to upravo direktno utiče na uspešnost.
2: Mi imamo uspešnost i preko 60% kod pacijenata ispod 30. godine, ali kod pacijenata preko 40. godine ta uspešnost pada na 20, 25 i tako dalje. Prema tome, još jednom, po hiljaditi put, ja se verovatno, apel, ne čekati, nemojte da slušate priče sve u redu biće. Neće biti, jer da je sve u redu, već bi bile bebe.
0: Da, to su reči Nebojše Markovića, ginekologa. Kada je reč o doktoru Stojkoviću, on je naravno i dalje posvećen nauci, okupiran istraživanjem, dakle, kako način života na koji čovek nema uticaj, kao što su recimo mikroplastika ili zagađen vazduh, utiče na sterilitet. Naravno, velika podrška supruge i saradnika Petre, koja je rodnu Nemačku zamenila Leskovce. Međutim, eto, on je 2008. došao u Leskovac i sa pakovanjem kofera je završeno, ostaće i dalje ovde.
1: Leskovac je moj rodni grad i ne samo da ima najbolju gramatiku i kuhinju, nego i veliki, veliki broj svih mojih prijatelja koji su od rođenja pa do sada ostali prijatelji. To ne možete nigde da nađete u svetu.
0: Eto, dakle, najbolja gramatika i kuhinja, a u Leskovcu je i prva klinika za vantelesnu oplodnju južno od Beograda, koji dalje radi više nego uspešno, pa da poželimo doktoru Miodragu Stojkoviću i saradnicima naravno uspehe i narednih godina, decenija.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: U zoni petlja Lajkovac u smeru ka Čačku u završnom delu trake za uključenje nalaze se tri teretna motorna vozila u kvaru. Molim učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

0: servis 202.
1: Povodom provesne Evropske nedelje testiranja koja se obeležava od danas do 25. maja, svi zainteresovani građani mogu se testirati besplatno i anonimno u potent centrima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu bez zakazivanja. Otvorena vrata za testiranje u Kragujevcu su u utorak 19. maja od 15 do 18 časova u prostorijama ulici Vojvode Putnika 58B. Rezultat testa se dobija nakon 15 minuta. Međunarodni poljoprivredni sajam održava se do 21. maja na Novosadskom sajmu. Radno vreme je od 9 do 19 sati. Za vreme trajanja sajma parkiranje će biti organizovano u okolnim ulicama i naplaćivaće se od 8 do 20 sati. PAOK služba radiće pojačano. Požarevačko javno-komunalno preduzeće komunalne službe nastavlja sa realizacijom projekta unapređenja odlaganja otpada u gradu. U Takovskoj ulici postaviće se 6 podzemnih kontejnera po 3 kod montažne garaže i kod zgrade Crvenog krsta. Tretmani protiv komaraca sa zemlje iz vazduha na području Zrenjanina biće izvedeni do 30. maja u prvom terminu sa povoljnim meteorološkim uslovima. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova tokom prošlog vikenda, prolećni kros u Pirotu biće održan naredne subote, 23. maja.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Rukometna reprezentacija Srbije učestvovaće na svetskom prvenstvu sledeće godine, pošto je odlučujućim duelima baraže eliminisala Mađarsku. Iako je poražena u preponoj Mađarskoj dvorani Vesprem sa 31-30, Srbija je uspela da napravi veliki podvig na osnovu bolje gol razlike koju je ostvarila u prvom susretu sa Niškom Čajru, kada je pobedila 31-29. Fudbaleri Čukaričkog i Partizana remizirali su meč u šestom kolu play-offa Superlige Srbije 0-0, dok je Vojvodina pobedila u gostima OFK Beograd sa 2-1 i tako obezbedila drugo mesto na tabeli i kvalifikacije za Ligu Evrope. Partizan je treći. Crvena zvezda je u Surdulici igrala takođe nerešeno sa Radnikom 0-0. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvu polufinalnu utakmicu regionalne ABA lige od 20 časova. U drugom polufinalu su Budućnosti Dubai.

0: Eko.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Northern Lights. Koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
5: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd.
8: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada. Eko.
1: 202 za vas.
2: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
1: 202 za vas.

0: Bilo je to grupa Elemental, mi lagano privodimo današnje druženje u ustanku, temperature su nastavile da rastu i sa, ako se ne varam, 15 stepeni, koliko sam ja video, najtoplije Negotin, a najsvežije na Koponiku, samo 3 stepena iznad nule, ali je vedro iznad većeg dela zemlje, negdje ima naravno malo oblaka, tako da ćemo danas uživati u malo više sunca i temperaturama koje će ići tamo negdje do 23 stepena. Narednih dana slično vreme, možda neki stepen više, od srede malo više izgleda za ponovo kišu, ali vidjet ćemo kada dođe sreda. Ono što će uskoro da usledi je Jack Reddix i numer No Matter, pa onda slušate najnovije vesti od 9. sa Vesnom u top listi. Novo izdanje, počinjemo novu sezonu ili novu seriju, novu nedelju ovim izdanjima, kulminacija naravno u subotu kada ćete čuti, zahvaljujući vašim glasovima, kako su se plasirali vaši favoriti. Od 10 bit ćete sa Ivanom i Jelenom u novom izdanju emisije Koju igru igraš u okviru pravca 202. Vas pozdravljaju Nina, Miloš, Robert, Vladimir, želim vam prijatan dan.
1: You know, I've been trying to get a true fix color mind. Sometimes your nightmare

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U nastavku u posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić u Baku će učestvovati na 13. svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. To je jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Vučić će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlade, imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Dnjepar povređeno je najmanje 18 osoba, saopštile su regionalne vlasti. Među povređenima i dvoje dece. Lekari navode da je stanje povređenih srednje teško. Ukrajinska vojska izvela artiljerijski napad na transportni pogon nuklearne elektrane Zaporožje. Nema povređenih. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovaruje sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o učešću predstavnika zemalja članica Evropske unije u mirovnom procesu sa Rusijom. Iz Moskve poručuju evropskim zvaničnicima da je jedina opcija za dijalog da pozovu predsednika Vladimira Putina. Obeležava se nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. U Srbiji u proteklih 15 godina više od 440 žena izgubilo život u porodičnom nasilju. Ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i ekonomsko i političko osnaživanje žena, Tatjana Macura, izjavila je da se očekuje pozitivan odgovor Evropske komisije o izmenama zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kojima će prvi put u našem zakonodavstvu biti prepoznata deca kao indirektne žrtve nasilja. To će pružiti sigurno ženama koje traže podršku i pomoć kada nisu samo one izložene nasilju, već veoma često i njihova deca, objasnila je Macura. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme. Malo odumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu i Nišu 12 stepeni, u Beogradu 13. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 67%, vazdušni pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi.

Slušali smo multiplatinasti band Young the Giant i njihov novi single Already There, koji govori o udaljenosti, čežnji i, kako kažu članovi benda, tihim načinima na koje ostajemo povezani sa onima koje volimo, bez obzira koliko smo udaljeni od njih. Posle stranog Exiu novitet, grupa Fit, koja je krajem prošlog veka osvojila publiku nizom prepoznatljivih pop rock pesama, 2023. proslavila 40 godina od osnivanja, objavila je novi singl Odvedi me, kojim najavljuje novi album. Ova pesma donosi savremeni produkcijski pristup uz zadržavanje autentičnog muzičkog izraza po kojem je grupa Fit prepoznatljiva.

Van Gogh i za planetu SOS domaći novitet, deo, drugi deo triptiha koji je napisao Đule. Inače, ova pesma najavljuje 11. studijski album benda Van Gogh. Ovo je druga verzija one prve pesme iz 2024. koju je grupa Van Gogh snimila sa horom Kolibri i sada gostuje Deči hora. Treći deo ovog triptiha je u pripremi. Van Gogh za planetu SOS-a. Evo još jednog stranog noviteta. Irski pevač Dermot Kennedy objavio novu pesmu pod nazivom Honest sa novog trećeg albuma pod naslovom The Weight of the Woods.

Slušali smo grupu Detour, nastalo 2006. godine iz benda Jamat i njihovu novu pesmu Pusti me da spavam, za koju kažu da je neodoljiva klubska himna za najbolje aftere. A evo još jednog domaćeg noviteta, bend Bullet iz Vrnjačke Banje novim video singlom Soba otvara novo poglavlje svog zvuka od sirovog bluza do savremenog zvuka. Kažu da Soba nije samo pesma, već stanje, prostor bez izlaza, ali i mesto suočavanja. Bullet i Soba.

Teddy Swims i Mr. Know It All, pesma koja istražuje ideju da ljubav može da postane samo potvrđujuća kontradikcija, tako kaže Teddy. A evo šta to znači kada verujemo da već znamo kako će se nešto završiti, štitimo se tako što se povlačimo, a upravo ta distanca postaje razlog zbog koga odnos ne uspeva. Još jedna pesma stiže nam iz Rijeke, grupa Ritam. Promjena objavila je singl Nove ljubavi, odu svim odnosima koji su se završili, ali nikada nisu potpuno nestali.

Ako ste voleli albume Distorzija i Aum Boom električnog orgazma, onda će vam se dopasti i sledeći U magli sjaj, koji ovaj bend najavljuje pesmom koju smo upravo čuli iz vremena, jer će taj novi album stilski muzički biti najsličniji ovim ranijim koje sam pomenula. Pitate zašto je gužva u centru grada, nekog konkretnog razloga nema, jednostavno je gužva, u Beogradu je ceo dan gužva, ali zaista sada u Kralja Milana čak stoje autobusi, ljudi izlaze pošto stoje u mestu po 10 minuta. Na trgu Nikole Pašića takođe velika gužva, u ulici Kneza Miloša od Miloša Pocrca do Takovske, pa ako već niste krenuli, onda isplanirajte put da zaobiđete ove saobraćajnice. Za sada nemamo informaciju da je reč o nekom konkretnom razlogu, jednostavno mnogo vozila u gradu, eto to je razlog. Strani novitet narednih minuta, novi single Quality Group Editors, uz koji ide i najava turneje po Velikoj Britaniji i ostatku Evrope naredne godine. To je prva nova muzika benda od albuma EBM iz 2022. Slušamo Editors i Quality.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U nastavku posete Azerbejdžanu predsednik Aleksandar Vučić u Baku učestvovaće na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Obratit će se u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada i imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. Posle jučerašnjeg sastanka sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, Vučić je rekao da bi Srbija i Azerbejdžan sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša. Bila bi gotova do 2030. što bi bio jedan od najvažnijih energetskih projekata za Srbiju, naglasio je predsednik. Politički odnosi dve zemlje su na visokom nivou i dobre su mogućnosti za produbljivanje saradnje u energetskoj, ekonomskoj i investicionoj oblasti, zaključuje Alijev. Američki predsednik Donald Trump podsjetio Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za provod kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. Ruske snage su gađale stambeni deo Dnjepra, ranivši najmanje 18 ljudi. U napadima u južnoj Hersonskoj oblasti ubijena je jedna, povređeno 9 osoba, saopšteno je u Kijevu. Pogođena je i stambena zgrada u Odesi, a dve osobe su povređene. Ruski dron je pogodio kineski teretni brod pod zastavom Maršalskih ostrva, koji je krenuo na utovar u Odeskoj oblasti, prenosi Reuters. Nije bilo žrtava, a požar na brodu ugasila je posada. Srbija obeležava nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen. Ministarka Tatjana Macura ukazuje da 2/3 žena koje su ubijene nisu stradale od partnera, već od svoje dece. Prošlu godinu u Srbiji je zabeleženo najmanje 18 femicida i 13 pokušaja ubistava žena. U većini slučajeva učinioci su bili deca, najčešće sinovi, kaže ministarka. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova, domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobede. Drugi polufinalni par su u budućnosti Dubai, koji će seriju započeti u sredu. Vreme. Malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu i Nišu 13 stepeni, u Beogradu 14. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 63%, vazdušni pritisak 1001 milibar. Zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje kviza Koju igru igraš. Danas ćemo se družiti sa vama do 14 sati, do tog vremena traje kviz, posle toga domaćice i komšinice, u 11 će nam se pridružiti Jela, pa da igramo pet igara novih. I samo da vam naznačim i ovo, da od pet igara tri zadatka ste smislili vi, Darko Končarević, Živko Bucić i Siniša. Zahvaljujemo im ovim putem i naravno diskvalifikujemo ih iz tog sata kada su njihove igre, ali svakako smo beskrajno zahvalni na učešću vašem i volimo kada stignu vaši zadaci jer su oni uvek zanimljiviji njih i mi možemo da rešavamo ne ovako unapred da znamo odgovore. Možete i vi naravno da pošaljete predloge zadataka za već postojeće igre ili možda neku novu igru da predložite. 064 0202 200.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Tim kineskih naučnika sa Univerziteta Sichuan je razvio robotske ribe i pre nego što pomislite, jao, ovde ima neke koristi, one gutaju mikroplastiku i prečišćavaju vodu. Ove ribe bi mogle da budu spas u čišćenju zagađenih voda, ali potencijalno imaju i drugu upotrebu da pružaju informacije o čišćenju mora. Robotska riba je mekana, kontroliše se svetlom i napravljena je, što je najvažnije, od materijala bezopasnog za pravu ribu. Sposobna je da apsorbuje sve što pojede, a napravljena od poliuretana, pa iako je pojedu druge ribe, mogu lako da je svare. Može da pliva brzinom od 2,76 dužina svog tela u sekundi, što je, kažu, brže od većine robota.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Neandertalci su mogli da obavljaju primitivne stomatološke zahvate, to je zaključak do kojeg je došao tim naučnika iz Rusije i Sjedinjenih Američkih Država na osnovu analize drevnog kutnjaka pronađenog u Sibiru. Prema studiji na koju se poziva Science News, istraživači smatraju da su neandertalci koristili kamene alate za bušenje oštećenih zuba. Otkriće drevnog ljudskog kutnjaka sugeriše da su neandertalci ponekada bušili bolesne zube kamenim alatima, što ukazuje da su možda znali za mogućnost ublažavanja jake zubobolje takvim tretmanom, navedeno je u izveštaju. Inače, zub je star oko 59.000 godina i pronađen je u pećini Čagirska u planinama Altaja u Sibiru. Istraživači su naveli da se na kutnjaku vidi velika rupa koja ide od površine za žvakanje do one pulpne komore, što ukazuje na namerno delovanje, a ne na prirodno oštećenje. I to nije sve. Antropolog sa Univerzitetu u Arizoni, John Olsen, je ocenio da ovaj nalaz ukazuje na visok nivo ručne spretnosti i kognitivnih sposobnosti potrebnih za izvođenje takvih zahvata.
0: Tek da se zna.

U Srbiji iznad većeg dela zemlje pretežno vedro, samo na istoku i jugu mestimično niska oblačnost. U toku dana biće i oblačno i sunčano, ali toplije vreme. Duvaće slabi umeren vetar u Vojvodini i istočnoj Srbiji, povremeno i jak zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 22. U Beogradu najviša dnevna oko 21 i slično vreme kao i u ostatku Srbije, a prema prognozi za idućih 7 dana, sutra malo umereno oblačno, biće sunca, malo toplije, u većini mesta suvo, samo na jugu Srbije ponegde su mogući kiša ili pljuskovi. Od srede pa do kraja nedelje, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan severni vetar, a dnevna temperatura će biti od 20 do 24 stepena na istoku i do 26.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
0: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
7: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
8: Charm Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
9: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

0: 3 do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Po dolasku u kongresni centar u Baku dočekali su ga predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa UN-a Habitata na Klaudija Rozbah. Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Na marginama skupa očekuje ga niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima. Ovogodišnji skup okuplja više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prvo, u prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova i dokaza. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije Nđ, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Istraga koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela, usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti, navedeno je u saopštenju. Na medije se apeluje da ne prenose neproverene i netačne informacije. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuzski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. Rukometaši Srbije plasirali su se na svetsko prvenstvo. Oni su u revanš meču baraža u Vespremu izgubili od Mađarske sa 31-30, ali su u prvom meču u Nišu pobedili sa 2 gola razlike. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara naredne godine. Vreme danas malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Temperatura do 22 stepena, u Beogradu je trenutno 16.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ne, ovo sam sa ono trudom velikim, znaš, ako malo da budem.
2: Džogiraš, jel?
1: Džogiram svako jutro.
2: Vidi se, da. Povedi mene, molim te.
1: Čuješ se.
2: Baš sa bajle ili?
1: Baš sa bajle. Aha, oko kad? 90.
2: A, pa ne mogu, ja sam tad na pecanju.
1: Ali... Pa čekaj, to ne pecaš oko 6-7.
2: E, pa dobro, da ostajem duže.
1: Da dobro, popričam, malo
2: stribamo. Možda se vidimo uz put, pa ovaj, ostavit ću štapove da ti se pridružim. Asocijacije i dalje nećeš moći u prvom satu. Onda totalni opozit, Darko Končarević je danas spremio taj zadatak, pa trojka, to je spremio Živko Bucić, vidiš kako rade ljudi, i onda reč po reč, to je spremio Siniša.
1: Šta mi radimo?
2: Misliš ti?
1: A ti?
2: Pa ja sam spremila ove druge dve.
1: A ko je?
2: Pa da, ne, nećeš moći asocijacija.
1: A to je ta emisija, izvini, što poravim se.
2: Di si došla?
1: Pa ne, izvini, sve mi se pobrkalo.
2: Da, nema nikakih problema, ja mislim da ćete biti happy together with us, smajlica.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Onako, baš smo se ubacili sada u atmosferu i energiju pravu. Imamo asocijacije, prva igra. Kazat ćemo vam tri reči koje bi trebalo da vas asociraju na naziv benda, a tri na naziv pesme, naravno istog tog izvođača. Izvolite.
1: Dakle, tri reči koje vas asociraju na naziv benda su Potomci, Rđavo, Svirci.
0: A tri reči na naziv pesme tog benda: kvalitetan, valjan, vreme. Ne? Evo, niko ne reaguje sa one druge strane.
1: Ali čekaj sad, kad im ponovimo, sigurno će da im se upali lampica. Potomci, Rđavo, Svirci.
0: Kvalitetan, valjan, vreme.
1: Znači ovo prvo naziv benda, ove druge tri reči naziv pesme.
0: Ništa, kod nas se ne dešava ništa, kako je kod vas? A vi?
1: Možete vi to. Ajde.

0: Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us. Potomci rđavo svirci, kvalitetan valjan vreme. Šta bi to moglo da bude? Što se grupe tiče, tu su uglavnom, ne uglavnom, nego svi odgovori su tačni, ali što se pesme tiče, kvalitetan valjan vreme, šta bi moglo da bude? Miroslav Jocković smatra Volim te cvete.
1: Jako pa, lepo zvuči.
0: Mnogo lepo zvuči, da, ali kvalitetan valjan vreme, nigde tu mirisa cveta ni ljubavi. Ali dobro, možda može nekome i tako da zazvuči. Svi ostali odgovori su tačni i to znači da su prvi poen zabeležili
1: Trajče, Gagi, Nemanja, Marko, Bilja i Vesna, Dejan Radovanović, Marin iz Trstenika, Ivan, Nebojša Kuzma, triatlonac, Nebojša Trbović, Živko Bucić i Gagi iz Čačka.
0: Nema veze, svakako je svako u nekoj svojoj kategoriji dobar, pobedio i tako dalje. U svom svetu. A da vam pročitamo nešto o našem drugu triatloncu. On je prvi u kategoriji sa jučerašnjeg akvatlona u Bačkom Novom Selu, pohvalio nam se i poslao nam medalju. Bravo!
1: Čestitamo te.
0: Za našeg drugara. Dakle, danas triatlonac ne pobeđuje.
1: I poslao i tačan odgovor.
0: Pa, dovoljno mu je, mislim, ne može i danas da bude prvi i juče.
1: Pa čekaj, što, nemoj tako da uskraćuješ ljudima. Ako je neko ambiciozan, nemoj da isečeš to u korenu.
0: Izvinite, plemenite gospo, volim vas cvetu.
1: Volim vas cvete.
0: Odgovor je da ne dužimo, neće više niko ništa da pokuša. Deca loših muzičara, dobar dan.
1: Kako ste?
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: glasi prvi sledeći stih. Dakle, stih na koji treba da nastavite sledećim stihom je: u tvom svijetu sve radi za tebe.
1: U tvom svijetu sve radi za tebe. 064 0202 200, pošteno ako može, bez guglanja i tako dalje, ako baš mora.
0: I liriksa i tako sve. Da,
1: tako je, ako baš mora neka pomoć, onda
0: dakle, odmah ko odmah pošalje, to se broji.
1: Ali kad znajte, mi vidimo šta radi.
0: Da, da. Znamo mi kad pošaljete odgovor, odmah se to osjeti.
1: Odmah se vidi da li je to odgovor sa Google-a. Da. Po svemu se vidi, mislim, priloženo.
0: Da.
1: Evo, Gagi. Šta mi je sumnjivo? Kako tako brzo?
0: Aha.
1: Razumeš, kako tako brzo?
0: Znači,
1: brzo Google-a.
0: Ne, nego išao
1: brzi prstići.
0: Samo, nije, nemoš tako brzo da izme. Kucka što je reče.
1: Ajde, providno pa.
0: Gagi.

The Game of Love, nemoguće ne prepoznati Santanu i Michelle Branch-a. Na redu je druga igra, dalje nećeš moći, postavimo vam pitanje, to jest kažemo jedan stih iz pesme, vi bi trebalo da nastavite prvim sledećim, dakle ne da nam kažete taj izvođač i to, nego

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Goran Carić piše, ja ću biti pošten pa ću reći da ne znam odgovor, neću da gubam.
2: E, cenimo to poštenje.
1: Bravo. I
2: može
1: naravno,
2: poen na poštenje.
1: E, pa to sam htjela da kažem, obično pošteni ljudi ne dobiju ništa, ali evo.
2: Ali čekaj, ajde, menjamo to.
1: Ajde, pa evo, za sledeći sat ovim poštenim ljudima ćemo već da damo neku prednost. Što je smešno?
2: Kaže, ne treba poen, pa ne, on je...
1: A, ne treba poen?
2: Pa čekaj, pa sada, znaš...
1: Treba poen,
2: ne,
1: kako da,
2: treba,
1: da ne.
2: Ne, da treba, nego...
1: U svom svetu, Dejan Radovanović, sve radim za sebe bez guglanja. Bravo, evo i vama. Šta? Gugla? Izvinite, ubiće me testo... Aha.
2: Što smo nas ljudi odbiljno shvatili, prosto ne, da, neće da
1: dobro,
2: googlaju
1: stvarno. Dobro, neko je priznao da je googlao. Pa eto i njemu poen. Okay,
2: pa čekaj sad Ivana, ove što ne googlaju poen, ovi što googlaju
1: pa
2: poen.
1: Pa dobro, ali ako već neko googla i kaže iskreno ja sam googlao i
2: znači,
1: to je nešto.
2: Vi varajte pa ako priznate sve je u redu.
1: Pa nije sve u ispravnosti.
2: Neko usnalažljivosti.
1: Ne, nego i u priznavanju sopstvene ne, greške, razumeš, ili sopstvene prevare. Pa nemoj, molim
2: zato
1: te.
2: Zato smo ovde, gde smo.
1: Neću, pa ja se ne zalažem samo za neku čistoću, razumeš, nego za svest da nešto nije u redu. Mene to da osvestimo.
2: I sad ovi što nisu googlali, kažeš, to nisam googlao, pa da se priznam.
1: E, znaš kako, aj svi po poen u sledećem satu i nema veze. Svi tako krećete s te jednim poenom. Trajče jedan poen, Gagi jedan, Nemanja Nikoli, Gagi iz Čačka. Nemanja jedan, Marko Matić, Bilja i Vesna dva, Dejan Radovanović jedan, Marijan iz Trstenika dva, Ivan jedan, Nebojša jedan,
2: Kuzma dva, Triatlonac dva, Nebojša Trbović dva, Živko Busić takođe dva, Gagi
1: Paraćin
2: jedan,
1: dva.
2: I Miša Zemun jedan.
1: Pomešala sam, ovo je bio Gagi iz Paraćina, ovo je bio Gagi iz Čačka.
2: E sad šta? Obojci imaju dva, tako? To je
1: ne. Gagi iz Paraćina.
2: Otišlo je sve dođovo. a tačno odgovor?
1: Šutiš, sve promašuješ i šutiš.
2: Stih koji je tačan odgovor
1: u
2: je...
1: U tvom svijetu sve radi za tebe.
2: U visine put siguran i brz.
1: Leto štuki.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubdinić. Program Berlioz Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Po dolasku u kongresni centar u Baku dočekali su ga predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija Habitatana Klaudija Rozbah. Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Na marginama skupa očekuje ga niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima. Na ovogodišnjem forumu prisutno je više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prvo, u prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova i dokaza. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije Nđ, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Protiv 10 lica pokrenuta je istraga zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo i druga krivična dela, a utvrđuje se postojanje njihove krivične odgovornosti navedeno je u saopštenju. Na medije se apeluje da ne prenose neproverene i netačne informacije. Američki predsednik Donald Trump ponovo je zapretio Iranu i poručio da Teheranu ističe vreme, dok iranske vlasti poručuju da je plan u 10 tačaka crvena linija za tu zemlju i da se neće odreći nuklearnih prava i prava u Ormuskom Oreuzu. Nakon što je Vašington uputio nove uslove Iranu, Teheran odgovara sa svojim novim planom za mir. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je predsednik vlade Srbije Đuro Macut, istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobede. Vreme danas malo da umereno oblačno, sa sunčanim intervalima i toplije. Temperatura do 22 stepena, u Beogradu je 17.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Nastavljamo naš kviz koju igru igraš. Dve igre su prošle i evo kako sada stoje rezultati na tabeli. Trajče ima jedan poen i dva, to jest drugi poen je dobio na poštenje. To je nova kategorija koju smo uveli. Gagi Sparaćina dva poena, Marko Matić jedan, Bilja i Vesna dva, Dejan Radovanović jedan, drugi na poštenje, znači dva, Maren iz Srstenika dva, Ivan jedan, Nebojša dva, Kuzma dva, Triatlonac dva, Nebojša Trbović dva i Živko Bucić dva.
2: Gagi iz Čačka ima dva poena, a ovaj drugi nije na poštenje, nego je poen za izmenu teksta. U tvom svijetu sve radi za tebe, on je nastavio to, a u mom previše čekanja za mene. Meni je to potresno i zato sam mu dala drugi poen.
1: Baš je lep stih.
2: Pa kako nije?
1: Gagi, pesniče.
2: Da, ne znaš ti ništa kakvih ima. Miša iz Zemuna ima jedan poen, a drugi sam mu dala za mučnu pretpostavku.
1: Joj, šta je to?
2: Mučna pretpostavka je većina Googlea se foliraju.
1: Aha.
2: Što znam, znam, a što ne znam, pa Googlam priznajem. Eto kao, i za to dajemo sada. Goran Carić ima samo jedan poen i taj je osvojio na poštenje, ali Dare, ja mislim da ima najbolji poen. On ima poen na lepe oči, ali nisi bila tu. Mislim, čovjek je poslao svoje lepe oči, nosi naočare do duše za sunce.
1: I tražio je poen za lepe oči.
2: Pa, zato što je očevidno da ima lepe oči, razumeš?
1: Daj, da vidim.
2: Kad ima naočare, pa evo ti klikni i pogledaj čovjek.
1: Neće.
2: Pa što nisi zamenila baterije?
1: Ne radi nam tačno.
2: Dobro, kaže čovjek, kad već delite poene šakom i kapom, dajte meni jedan na lepe oči sa sunčanim naočarima. Da, do smo.
1: Eto.
2: Dobro. E, međutim, sve je ovo super, ali najbrži, najbrži, ubedljivo najbrži, nedostižan je bio Gagi iz Paraćina i zato slušamo Deep Purple, When a Blind Man Cries.
1: Njegova želja.
2: Tako je.

0: Crash test, Damis. Muzika je vrh, 10 za muzičko použijem. 10 za muzičkog urednika, za muzičkog urednika 10, a za Gagija desert, pivo, pozdravi, čestitke. Bar 10 poruka je stiglo u kojem...
1: Za njegovu muzičku želju.
0: Za njegovu muzičku želju. Nude mu ljudi ovu neku čast za ovo što je uradio, a mi idemo dalje. Prva igra u ovom satu, totalni opozit se zove. Zadatak je smislio Darko Končarević, što znači da on ne učestvuje. Mislim, prepoznaće čovjek svoj zadatak, naravno, i da ne kažemo, ali eto, da kažemo.
1: Tako je, to je sukob interesa onda. Dakle, mi postavimo pitanje, vi pogodite pesmu koja je totalni opozit od onoga što smo rekli. Dakle, pitanje je, šta je totalni opozit? Ćutimo od Sumraka.
0: Dakle, ako neko ne zna, trebalo bi da zamenite ove reči Ćutimo od Sumraka rečima suprotnog značenja i onda ćete dobiti naziv pesme koja zaista postoji. 064 0202 10.

0: Šaljite nam sve diplome, pohvalnice, šta ste osvojili, u čemu ste
1: možda
0: prvi.
1: Možda dobijete još poen za diplome, znaš ono kao, za redovno učestvovanje.
0: Jel ima neko da je glumio vešticu na maskembalu i osvojio prvo mesto? Ja imam.
1: Imaš?
0: Da, za stvarno. Vešticu, bože, pa ko bi se bolje prerušio od mene u vešticu.
1: Kada... Čudo, evo, kaže
0: čudo,
1: Bane.
0: Čudo, kaže Bane, dobro, vidimo se. Posto. Da, Nebojša Trbović je dobio diplomu za učešće u kvizu Pčelice i sticanje znanja, diplomirana 202-kina pčelica. Bravo, slatko. Pčelice. Poen u ovoj prvi igri su zabeležili triatlonac Gagi, Nebojša, Paja, Jerry iz Aleksinca, Radivojev Saša, Dejan Radovanović,
2: Marijan iz Trstenika, neko čiji se broj završava sa 065, također slušalac čiji se broj završava sa 305, Tole, Živko Bucić, Siniša BGD, Brankica Mlađer, Nebojša Trbović, Gojko, Miroslav Jocković i Zoran Savić.
0: Ćutimo od sumraka, šta bi bilo, pokušavali ste nešto da bude suprotna reč od ćutimo, pričamo, i to naravno ima logike, ali ovo ne treba shvatiti bukvalno da to baš budu reči, nego stvarno da postoji pesma, taka pesma ne postoji.
2: Ćutimo, pričamo i to, da.
0: Da, neko je probao i Stranjski, Talking to the Dawn i Bruno Mars, ali ne zove se ta pesma tako, zove se Talking to the Moon. Ili bar meni ne je poznato da ima Talking to the Dawn.
2: Da, od Bruno
0: Marsa. A da, Bruno
2: Mars.
0: Da, ali ajde, dobro, ako smo vas zakinuli. Da. Tako jel da... postoji ta pesma, ako neko zna? Neka javi, mi mislimo da ne. Možda postoji nekog drugog izvođača, pa u tom smislu bismo vam možda i dodelili poen. Ali za sada ovako stoje stvari i odgovor je...
2: Pjevajmo do zore.
0: Film.

0: E, sada je vreme za trojku. Dakle, igra trojka koju je za danas smislio naš slušalac Živko Bucić.
1: Da, i hvala mu na tome i hvala i Darku Končareviću i Siniši i svima koji šaljete zadatke redovno. Jelena Milić, Cvejić, podsjetite me koje još do sada, Gagi, Kuzma, mnogi su nam slali zadatke. Svima zahvaljujemo i naravno možete to da činite i ako niste pobednik. Nije to rezervisano samo za pobednike, nego kogo želi da pošalje zadatak, neka napiše želim pa ćemo mu objasniti kako. Jedan film, jedna knjiga i jedna pesma, mislim mnoge filmovi, knjige i pesme imaju jednu zajedničku reč u nazivu, a ova reč koja je danas poveznica je, pa znate ono kada neko kaže nešto, a vi mu kažete, e pa to je crna ili bela,
0: da, ili

0: Uhvatio sam te.
1: Uhvatio sam te. Ili u tome su kratke noge.
0: Tako je, ima. Tako, da, da, ta reč je baš onako rasprostranjena. Često se koristi, a često se na nju i neki pozivaju. Dakle, mi vam govorimo, zapravo pričamo o filmu koji sadrži tu reč, o knjizi i o pesmi.
1: Tako je, film.
0: Film. Zabavna akciona komedija prati čoveka koji vodi dvostruki život. Za porodicu je običan prodavac računara, a zapravo je tajni agent. Kada njegova žena, koja je željna avanture, počne da sumnja u njihov brak, on je uvuče u špijunsku igru. Situacija se komplikuje kad se pojave pravi teroristi i sve prerasta u opasnu akciju. Oboje se zapliću u pravu terorističku zaveru koja uključuje i atomsko oružje.
1: I Živko Bucić vam je ponudio tu i malu pomoć da je film režirao James Cameron i snimljen je 1994. E sad, što se knjige tiče, knjigu je napisala
0: australijska autorka. Roman je bio bestseller, kao i većina njenih romana. Ukupno je prodala romanu u 20 miliona primjeraka, a ova knjiga je objavljena u julu 2014. Po motivima ovog romana, 2017. snimljena je i serija sa Nicole Kidman u glavnoj ulozi. Ima dve sezone, u pripremi je i treća, a radnja prati nekoliko majki u jednom mirnom primorskom gradu, čiji se na izgled savršeni životi polako raspadaju zbog tajni, laži i međusobnih sukoba. Kako priča napreduje, otkriva se da sve vodi ka jednom ubistvu, dok se kroz retrospektivu razotkrivaju istine o njihovim odnosima i problemima. Super serija, ako niste gledali.
1: E, a sad pesma, super pesma, legendarna pop rock grupa koja je osnovana 67. godine u Londonu. Vremenom, zbog velikih promjena članova, se razvijaju jedan od najuspešnijih multinacionalnih bendova. Složeni ljubavni odnosi unutar benda utiču na njihove pesme sa emotivnim tekstovima. Pesma govori o vezi u kojoj postoji nepoverenje i emotivna bola, ali osoba ipak ne želi da se sve to raspadne. Umesto da čuje bolnu istinu, ona radije traži utešne reči kako bi zadržala osjećaj sigurnosti i privida da je odnos još uvijek stabilan. Ne, sad to možda zvuči kao bilo koja pesma, mislim, ima takvih pesama, ali evo deo teksta.
0: Kad bih mogla okrenuti stranicu, na vreme bih promenjala samo dan ili dva. Zatvorila bih oči. Ali nisam mogla pronaći način.
1: E sad vi probajte da pevate to zatvorila bih oči, ali nisam mogla pronaći način na nekom drugom jeziku, na poljskom. I naravno onda će vam sve biti jednostavno i ne zaboravite onu izreku, onaj frazeologizam u su kratke noge, tako, i ta reč je poveznica.
0: Dakle, knjiga, film, pesma.

Da vam malo pomognemo, pošto se u vezi sa pesmom očigledno mučite, kako da vam pomognemo, recimo spot je snimljen na jednoj seoskoj farmi i prikazuje bend na okupu uprkos s ogromnim tenzijama koje su tada vladale među članovima tog benda. I evo još jednom deo teksta: kad bih mogla okrenuti stranicu, sad vi prevodite sebi to na engleski, na vreme bih promenila samo dan ili dva, zatvorila bih oči, ali nisam mogla pronaći način. Znači, to je pomoć za pesmu.

0: Nakon ove pomoći nekome je to nešto značilo, nekome nije. Miloš Radović kaže nije bilo teško prepoznati stihove iz ambijent i ambijent spota, bar za nas iz 70 i neke. Pa, da. Meni su to pričali stariji, mislim. Pa tako sam ja vama prepričala.
1: Nisam gledala, pričala.
0: Da, da, da. E sada, neko je pogađao samo knjigu, neko samo film, neko samo pesmu nakon pomoći i tako dalje.
1: I okej, i ti poeni se priznaju. I,
0: ali tu smo davali 0,5. Da. Nismo sad 0,7, 0,8, nego eto, svi 0,5, čiji je odgovor polovičan. Jako malo vas ima da ste kompletan odgovor ponudili, ali dobro, dobro. Mora neko i da pobedi.
1: Dobro, tako je, da. I ovo je bila malo komplikovanija igra, to je to onako malo kompleksnija.
0: Tako je. Film je True Lies, naravno. Knjiga je Big Little Lies ili Nevine laži.
1: Da.
0: A pesma je, naravno,
1: Little Lies.
0: Fleetwood Mac.

0: Triatlonac Gagi i Nebojša Paja, Jerry iz Aleksinca, Radivojev Saša, Dejan Radovanović,
1: Marini Trstenika, Tole, slušalci čiji se brojevi završavaju su 065 ili 305, Živko Busic, Sinša iz Beograda, Brankica Mlađi, Nebojša Trbović, Gojko, Miroslav Jocković, Zoran Savić,
0: Gojko, Saša Trajković, Kuzma, neko čiji se broj završava sa 157, Dalibor iz Kruševca, Branko Jeftić ili Miloš Radović. Šta mislite ko je pobedio? A evo mi ćemo vam reći da je jedan čovjek pobedio, ali taj čovjek je rekao da prepušta svoju želju drugoplasiranom zato što je pobedio prošle nedelje. Ako ne znate ko je sve pobedio prošle nedelje, pa kako mislim, kojim znanjem vi idete kroz život, mislim. E, dakle, stvarno pošteno i svaka čast ovom prvoplasiranom što je prepustio svoju želju.
1: Dobro, naravno.
0: Baš lepa.
1: Tako da je drugoplasirani onda poželao jednu lepo
0: pesmu
1: želju
0: koju ćete čuti kasnije. Znači ništa vam nismo rekli, samo da je prvo plasiran i prepustio drugo plasiran.
1: Što li se javlja smo mi sad pojma, nemamo, ali eto tako.
0: Pa eto da pohvalimo da čovjeka pohvalimo i da damo i njemu jedan poen za ljudskost.
1: Tako, i da kažemo da se čujemo i u trećem satu, da nasimo da se igramo.
0: I ovaj, ko ima još nešto da se pohvali, neka slobodno izvoli, nekom diplomom, poštenjem, lepim usnama, očima, ušima, nešto, šta god.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
5: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
6: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
0: Eko.

3-1. Beograd 202. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Na Instagramu je naveo da je za našu zemlju od velikog značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju. Predsednik Vučić sastao se na marginama foruma sa potpredsednikom vlade Slovačke Tomašom Tarabom. Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prva, u prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova i dokaza. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Ističe da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Ranije danas komandant Revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Rezai, izjavio je da je Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da su Rusi u toku noći gađali 8 regiona i da su povređene desetine ljudi, uključujući i decu. Napad na grad Dnjepar i okolinu trajao je, kaže, više od 6 sati. Oštetio je stambenu zgradu, a pogodio i druga civilnu infrastrukturu. Kako je naveo, dronovi su pogodili i Odesu, a jedna bespilotna letelica pogodila je brod u vlasništvu Kine. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litru, za bezolovni 57,6, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Srbija obeležava nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen, kaže za naš program ministarka za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura. Ona ukazuje da 2/3 stradalih žena nisu ubili partneri, već sopstvena deca. Vreme malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Temperatura do 22 stepena, u Beogradu je 18.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Da svedemo račune iz prošlog sata, triatlonac 1,5 poen, Gagi 2, Nebojša 2, Paja 1, Jerry iz Aleksinca i Radivojev Saša po 1 poen, Dejan Radovanović 1,5, Marjan iz Trstenika 2,
3: neko čiji se broj završilo sa 065, 1,5, 305, 1,5, Tole 1, Živko 1, Siniša 1, Brankica 1, Nebojša Trbović 1, Gojko 1, i po jedan poen i Miroslav Jocković i Zoran Savić i Gojko drugi i Saša Trajković.
2: Kuzma 2 poena, Dalibor Kruševac 2 poena, 1,570,5, Miloš Radović isto toliko i Branko Jeftić isto toliko i neko čiji se broj završava 0,65, ne počinje nego se završava isto pola poena. E sada, najbrži je bio Nebojša, ali je Nebojša iz Aleksandrovca odlučio i napisao da će prepustiti želju drugoplasiranom zato što je pobedio prošle nedelje, a to je jednako vredan i drugoplasirani, a to može nekad prvi da bude.
3: Kao sad jedan dodatni poen za Nebojšu, pošto je tako gentleman postupio.
2: Je. Pobedio je Dalibor iz Kruševca i slušamo njegovu muzičku želju, Fleetwood Mac, Tango in the Night.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ko će biti taj gospodin ili gospođa koja
1: koji
0: će znati
1: zna.
0: Sve? Da, gospođica.
1: Reč po reči je naša poslednja igra u okviru koje vam mi kažemo po jednu reč iz naslova pesme istog izvođača. U pitanju su četiri pesme i vi čim pogodite o kom izvođaču je reč, vi nam to šaljite na 0640 202 200. Dakle, četiri pesme, jedan izvođač, po jednu reč iz naslova govorimo.
0: Tako je, inače zadatak je smislio Siniša, on

0: ne učestvuje. I ono što je značajno da ponovimo, da u trenutku kada odgovorite, morate da potvrdite, tako smo se dogovorili, da je to vaš konačan odgovor, jer ne može kao kažeš to i onda si ti bio najbrži pa se onda predomisliš, neko drugi se predomisli. Dakle, ako
1: samo hoćete, jedan odgovor.
0: Tako je, ako hoćete posle prve pesme da pogađate i da rizikujete da budete najbrži, onda kažete odlučujem se konačno za to i nema posle menjanja. Ove pesme koje slušate između nemaju veze sa zadatkom, nemojte to da vas buni. I prva reč glasi
1: listen. Dakle, listen. Prva reč je listen i ona je iz naziva jedne od pesama izvođača čije ime tražimo.

0: Prva reč je bila listen, probaću na prvu, tako kažete mnogi, ko želi možda proba i na drugu, ali samo napišite ovaj moj zaključno, je ovo je moj konačan odgovor. Druga reč je
1: must, dakle, nakon listen, druga reč je must koja se pojavljuje u naslovu jedne od pesama ovog izvođača. Dakle, može biti solo izvođač, može biti band, to vam nismo otkrili, ali uglavnom imaju dve pesme, u jednoj se pojavljuje reč listen, u drugoj must, mislim imamo još mnogo pesama, mi ćemo naravno govoriti o četiri. Pišite 0640 202 200, šta je tačan odgovor?

0: A New Flame Simply Ready Jao, divnali pesme.
1: Divnali pesme, divnih vaših odgovora i to najavljaju se neki slušalci koji se baš tako najavljaju često, tako da ima puno odgovora za sada.
0: I tačnih i konačnih.
1: Da, odgovora na pitanje ko je izvođač pesama, koje u naslovu su imale, imaju reč listen i must, ali i imaju još jednu reč.
0: Još dve reči ćemo, ali ajmo treću. Fading. Kao kad nešto ide u fade, ono kad...
1: sad je lako.
0: Fading.
1: Sad
0: da,
1: znaju.
0: Svi to znate što je. Fading.
1: Sad ćete pogoditi. La, ajde, ali pišite 0640.
0: Fading, la, la, la, la, la, la. Si to htjela, priznaj, a? Da, da, na vreme si se zaustavila.

0: Jonas Brothers, šta da radi čovjek ili žena, da, da to bude dobro, tačno, brzo, konačno. Ostala je još jedna reč, ona će naravno da razveje sve sumnje, ali kasnite, ali nema veze. Mislim, ko sad odgovori, on svakako nije najbrži, ali je učestvovao i dao tačno
1: odgovor. Da, važno, važan nam je i vaš odgovor. Znaš, ono, ne pitajte
0: zašto. Svi smo mi drugari.
1: Da, jeste, i važno je učestvovati i tako. Da, dakle, čuli smo Listen Must Fading, to su tri reči kojih ima u pesmama ovog izvođača, a ova reč, zaista, mislim,
0: samo
1: nema
0: je
1: često.
0: Samo ta je u toj pesmi.
1: Joyride, pogodite.
0: Joyride, ajde, znate sigurno.

0: Reč po reč, poslednja igra u ovom satu, da. Siniša je poslao ovaj zadatak i javio da će poslati još zadataka da je prepoznao svoj. Hvala Siniši, hvala i vama koji šaljete.
1: Prepoznao svoj talent za kvizove,
0: da,
1: za pisanje pitanja za kviz, da. Ali ovo je baš bio super zadatak jer baš vas je animirao. Mislim da je na ovo pitanje stiglo najviše odgovora za danas. Dakle, trebalo je samo da pogodite, izvođača u čijem se nazivu pesama nalaze reči Listen Must, Fading i Joyride. I nije vam bilo teško.
0: Pa dobro, jeste samo. Hvala i Marija koji je međuvremenu poslao zadatak i još neko je poslao, setiću se, za sledeći ponedeljak. Dakle, nije to rezervisano samo za ljude koji su pobednici, kogo želi može da pošalje. Reči su listen, sve smo već čuli, must, fading i joyride, a netačnih odgovora nima, ali
1: malo.
0: Ajde evo da vam pomognemo. Recimo, nije Fade to Black Metallica,
1: kao što reče neko.
0: Kao što reče neko. I nije, ne znam, šta je još neko pogrešio. Čak nemam utisak da je, nije ni Queen, eto. Ajde, da vam baš toliko ne pomožem. Nije Queen, nije Metallica.
1: Ali smo vam pomogli.
0: Pa
1: ali,
0: dobro, sistem eliminacije.
1: Da, dva benda ste eliminisali od miliona.
0: Pa dobro, malo li je.
1: Malo li je. Ali, kažem, uglavnom su stizali tačni odgovori, ali imate još malo vremena, ili da?
0: Tako je, 064 0202 200.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.
7: Hvala na super izdanju kviza i divnoj energiji. Sjajan dan vam želim. To kaže triatlona s nama i mi to kažemo vama. Hvala na divnoj energiji.
8: Imamo super slušalce, najbolje na svetu, tako da hvala vama što ste bili uz ovaj kviz danas i učestvovali, i vama koji ste samo slušali, a niste učestvovali.
7: Tako je. Čestitke svima, naročito najbržem pozdrav devojkama. Gde su? Ekipi 202. Miša iz Zemuna. I evo da vam kažemo prvih 7-8 plasiranih, da znate ko je bio najbrži vama, to znači ne, ovo je drugo plasirani, Nebojša, pa onda slede Marijan Gagi,
8: Nikola Kosanović, Dejan Radovanović i Živko Bucić, a pobedila je u ovoj igri u poslednjem satu Andrijana Timotijević.
7: Andrijana, hvala što si poželjala samo za nas dve, Jelena. Uhvatimo se za ručice i sećamo se sve mladosti.
8: Sećam se ovog spota kao pada kiša, da. Ona iz auta, on se zaustavlja. All I wanna do is making love to you. Yes, da. Znači, grupa Heart, All I wanna do is make love to you. Prijatan dan, čujemo se.

0: 3-2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da svaki put u glavnom gradu Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Naveo je da se na samitu u Baku razgovara o izazovima urbanizacije, budući da bi bez gradova život bio nezamisliv. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je u govoru predsednik Srbije. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macut, istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Pakistan je Sjedinjenim Američkim Državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Ističe da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Ranije danas komandant revolucionarne garde Irana, general major Mohsen Rezaei, je izjavio da je Iran ozbiljan u pregovorima, a još ozbiljniji u ratu i odbrani zemlje. Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova prema kojima vlasnici plovila moraju da podnesu zahtev za dozvolu preko ministarstava spoljnih poslova svojih zemalja. Kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreuz biće izdata ukoliko brod ne pripada neprijateljskoj državi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da se ruski predsednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret sa predsednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Srbija obeležava nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen, kaže za naš program ministarka za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura. Ona ukazuje da 2/3 stradalih žena nisu ubili partneri, već sopstvena deca. Košarkaši Partizana u 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme, do kraja dana malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije temperatura do 22 stepena.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Domaćice i komšinice.
0: Radio 202. Komšinice, bego,
1: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
0: Samo na tvojoj 202.

Nastavljamo u našem dobrom raspoloženju i domaćice i komšinice. U narednjih sat vremena muzika iz Srbije i regiona. Krećemo sa Viktorijom. Daj, ne pitaj.

Koja lepa pesma. Neše Leptira, Tibet. I poslednja igra Leptira u Domaćicama i Komšinicama. Idemo sada na nešto drugačiji zvuk i koji nas vraća u 2005. godinu. Tada je Veliki Prezir izdao album Ruka bez povratka. Sa njega slušamo pesmu Suncokreti.

Bio bend Vatra i pesma Ukleti Holandes, dakle jedna komšijska u današnjim domaćicama i komšinicama. U 14.22, 2.22 vreme za Sajsi MC. Evo prilika da vam skrenem pažnju na nešto što nije muzički uradak Sajsi MC, već jedna super knjiga, divna knjiga poezije. Zove se Šta žulja zgrade, preporuka za čitanje. A ovo je Mississippi.

Grupa Iskazi, pesma Trebaš mi, domaćice i komšinice, još nekih pola sata su na 202. Ovo što sada čujemo je jedan, onako, pozitivna, vesela pesma, tako se i zove, Talas sreće, benda Drum and Zez.

Čovjek zvani činjenica benda Zoster. Slušamo Zoster 19. juna u Luci Beograd, gde su i prošle godine u ovo vreme imali jedan super koncert, tako da znate za nekih mesec dana, prvo za tačno mesec dana su u Luci Beograd. Nas nešto lagano čeka u nastavku Delča i Sklekovi. 14 sati i 37 minuta, ovo su domaćice i komšinice na 202.

O 30-ima pevao bend Ničim izazvan. Domaćice i komšinice na 202. Nastavljamo uz Ljubičice. Pesma Možda je vreme.

Slušali smo band Texas Flood u numeri Čekaj me i ovaj kraj domaćice i komšinice za danas. Ksenija sa vama u brzoj traci od 15 sati. Obojeni program i kad se neko nečem dobrom nada. Prijetan dan.

0: 3-3.
1: Beograd 202. Vesti.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je u govoru predsednik Srbije. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u razgovoru sa predsednikom Aleksandrom Vučićem potvrdila je podršku Srbiji u napredovanju na njenom putu ka članstvu. To je na konferenciji za novinare u Briselu rekla potparolka Evropske komisije Paula Pinho, ističući da su von der Leyenova i Vučić pre dva dana razgovarali i o predstojećem samitu o Zapadnom Balkanu, trenutnom stanju reformi koje se odnose na pristupanje Evropskoj uniji i planu rasta za Zapadni Balkan. Pakistan je Sjedinjenim američkim državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Ističe da obe zemlje neprekidno menjaju svoje ciljeve i uslove. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim moreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova, a kako se navodi, dozvola za prolazak kroz moreuz biće izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi. Potparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret sa predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni 57,6, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Vreme sutra malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu posle podne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena, u Beogradu sutra 22.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Tačno je 15 časova i 4 minuta. Dobrodošli u Brzu traku Beograda 202. I ovoga dana primećujemo gde su radovi u Beogradu, ali i drugim gradovima Srbije, gde ima nekih zadržavanja i naravno gde god nas slušate, pišite na 064-0-202-200. Ako nas u ovom trenutku slušate u vašem automobilu, želimo vam ugodnu vožnju, ali takođe i da što pre stignete do vašeg odredišta. Mi ćemo se potruditi da to bude uz vas dobra muzika, da vam nekako olakša ovaj ponedeljak, jer znamo da uglavnom ponedeljkom i petkom bude najgora situacija u saobraćaju. U ovome trenutku možemo u Beogradu primetiti najviše automobila na mostu Gazela. Na ostalim mestima nema nekog većeg zadržavanja, ali kao što sam rekla, tek je 3 sata, vidjet ćemo kako će biti za nekih sat, dva. Družimo se u Brzoj traci Beograda 202, a danas sa vama Bane Gavrilović, Ksenija Radović, Jelena Deković i Adele. Evo, za sam početak, Rolling in the Deep.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pevač Sam Fender je odrastao u North Shieldsu, primorskom gradu u severoistočnoj Engleskoj. Nije mogao da se pohvali dobrim vaspitanjem i lagodnim životom. Uporedo sa školom radio je u lokalnom restoranu i jednom pubu kako bi mogao da izdržava svoju bolesnu majku. Često su ga hvatala sumorna raspoloženja, naročito posle jednog incidenta kada više nije mogao da računa ni na prijatelje. Njihova podrška izostala je kada mu je teško pretučen stariji brat Liam, što je doživeo kao izdaju. Bila je to kap u prepunoj čaši posle koje je Sam shvatio da mu je dosta svega i napustio North Shields kako bi započeo novi život. Mračno raspoloženje iz rane mladosti kasnije je prenosio u muziku, a jedan od primjera bila je pesma u kojoj je Severno more, pored kojeg je odrastao, upotrebio kao metaforu za melanholična sećanja. Sam Fender je u pesmi Wild Grey Ocean uz klavir i gitaru opevao razmišljanja o prošloj ljubavi i tužnim tinejdžerskim uspomenama.

Čuli smo priču o jednoj pesmi, a kao novitet sa svetske muzičke scene, Angus i Julia Stone i nova pesma Karaoke Bar, koja najavljaju njihov 7. studijski album. Možemo ih nazvati australijskim sastavom Gemini, zato što su oni brat i sestre i već dugo sarađuju zajedno. Poslušajte. Karaoke Bar, novitet u brzoj traci Beograda 202.

Peppersi i Look Around, pogledajte i vi oko sebe, ukoliko primetite gužvu, pišite na 064-020-220. A šta želimo da radimo, da se zabavljamo, čujemo, imamo dojavu da se dobro zabavljaju u jednom motoservisu. U motoserviz u rade Boža i Zare i oni vole da slušaju 202-ku, a Mare i Sale su želeli da ih pozdrave putem talasa 202-ke. Pridružujemo se i mi pozdravima i uživajte u dobroj muzici i vožnji. Sheryl Crow u nastavku, All I Wanna Do, i naravno da nastavimo Have Some Fun. Uživajte u današnjem danu i suncu. Ovo je vaša 202 i brza traka.

Od danas do 31. maja sprovodi se šesta centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, a usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Kako je saopštio MUP, u prva četiri meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji predstavljaju najugroženiju kategoriju učesnika u saobraćaju. Iz MUP-a su posebno apelovali na vozače motornih vozila da obrate pažnju i dodatnu pažnju na pešake i vozače dvotočkaša, kao i da smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza i na mestima pojačane frekvencije pešaka. Dakle, ako u okolini postoji neka velika pijaca ili možda neki tržni centar, obratite tu pažnju i usporite. A naravno, apeluje se i da pešaci i vozači dvotočkaša poštuju pravila, saobraćajnu signalizaciju i koriste zaštitnu opremu. Stvarno nije svejedno. To nam poručuje i Artan Lili u nastavku. Ovo je Brza traka Beograda 202. Tu smo zajedno sve do 19 časova, a onda birate hit ponedeljka zajedno sa našim Nenadom Kuzmićem. Isti je broj kao i u svakoj emisiji. Ponovit ću 064-0202-200. Na ovaj broj možete da nam pišete. I naravno, ako primetite gužvu u vašem gradu, pišite i to da možemo vest o tome da podelimo i sa drugim ljudima koji nas slušaju ovog popodneva. Danas je ponedeljak, tačno je 15 sati i 42 minuta.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Hit nedelje.
4: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Mr. Know It All, koju izvodi Teddy Swims.

0: Za 3 minuta biće 4 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da samo trajan mir može da donese dobrobit svetu. U obraćanju medijima u Azerbejdžanu istakao je da su pred nama teška i izazovna vremena i da moramo da obezbedimo rezerve nafte i gasa koje se troše i u Evropi i u Aziji. Najavio je da će po povratku u Beograd već sutra ili preko sutra održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve energenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teže i komplikovanije. Predsednik Vučić je prethodno u govoru na Svetskom urbanom forumu u Bakuu najavio da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu biti predstavljena platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je predsednik Srbije. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Nepoznate osobe razbile su ulazna vrata na srpskoj ambulanti u selu Banjska kod Vučitrna. Rasuto staklo i lom zatekao je radnik ambulante koji je jutros došao na posao, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Ističu da je ovaj slučaj nastavak kampanje albanskih ekstremista protiv Srba i srpskih institucija u pokrajini. Pakistan je Sjedinjenim američkim državama dostavio revidirani predlog Irana za okončanje sukoba na Bliskom istoku, potvrdio je neimenovani pakistanski zvaničnik. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormunskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova, a kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreuz biće izdata ukoliko brod ne pripada, kako se ističe, neprijateljskoj državi. Grad Beograd poklonio je domovima zdravlja na svojoj teritoriji 20 vozila za prevoz pacijenata na dijalizu. Primopredaji je prisustvovao gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je istakao da je grad u poslednje 4 godine uložio 3 milijarde dinara u pružanju pomoći beogradskim zdravstvenim ustanovama. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraće prvi polufinalni meč play-offa regionalne ABA lige. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Domaćin je Partizan. U finale će se plasirati ekipa koja ostvari dve pobede. Drugi polufinalni par su Budućnost i Dubai, koji će seriju započeti u sredu. Vreme sutra, malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na jugu i jugozapadu zemlje posle podne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena, u Beogradu 22.

Nastavljamo druženje i u ovom satu. Brzi traci Beograda 202. Ako nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu, želimo vam srećan put i da uživate u muzici koju danas za vas biram naš Miloš Popović. Popa, pričat ćemo danas i o statistici, pogotovo kada govorimo o saobraćajnim nesrećama. Postoji jedan mesec koji se nalazi na crnoj listi, što bi se reklo, u našoj zemlji, kada su najčešće nesreće. Da li možete da pogodite koji? Pišite na 064-020-220 SMS i Viber porukom, pričat ćemo o tome u nastavku, ali takođe i o rečnoj policiji, pričat ćemo i o tome šta se dešava kada automobil postane bezbednosni rizik, ako se nađe na jednoj od onih lista gde je ipak potrebno doći ponovo do ovlašćenog servisa ili možda čak i vratiti vozilo. Sve to do 19 sati u brzoj traci Beograda 202.

0: Iako je u fokusu javnosti, to jest iako je fokus javnosti kada je reč o saobraćaju pre svega na putevima i poslovima saobraćajne policije, sa dolaskom lepšeg vremena sve više obaveze ima i rečna policije. I bilo da je reč o spasavanju života ili rešavanju problema koji recimo nastanu kada se otkače splavovi ili tako nešto, Miloš Kostić, komandir policijske ispostave za bezbednost na rekama, razgovara sa nama, može da nam kaže i koliko intervencija je ove godine imala rečna policija.
1: One osnove što je zapravo i najpotrebnije i svima nama, pogotovo vozačima, s obzirom da nas zakon obavezuje da se zaustavimo prilikom neke nezgode i da pružimo mere prve pomoći, jesu osnovne mere za spašavanje života, kako da pristupimo sa osobom koja je bez svesti, šta da radimo onog trenutka kada ustanovimo da je osoba bez svesti i ne diše, kako da zaustavimo neka veća i obilnija krvarenja i šta je ono što je zapravo nama najbitnije, kako da se ponašamo prilikom bilo koje saobraćajne nezgode, zapravo kako da sačuvamo sopstvenu bezbednost u takvim situacijama.
0: Čuli ste Nevenu Žigića, čućete i Zemlju Gruva, pesmu Django. Družimo se u brzoj traci.

Spominjali smo jedan mesec kao najopasniji kada se jednostavno dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda. Za sada niko u porukama nije pogodio o kom mesecu je reč. Inače, statistika iz prethodnih godina pokazuje da u letnjim mesecima ima veći broj nesreća, pogotovo je jul taj kritičan mesec. Generalno, ako krećete na put, treba da budete odmorni, da pravite pauze, jer statistika kaže da je umor jedan od najvećih uzroka tragedije, pogotovo na autoputevima. Ali imamo statistiku i za grad Novi Sad. Najveći broj udesa dešava se u julu, avgustu i septembru, tada bude oko 200 nezgoda mesečno, međutim, prošle godine najveći broj je bio u oktobru. 202 nezgode su se desile u ovom mesecu. Po danima nezgode se najčešće dešavaju petkom, pa nekako i očekivano ljudi žure da stignu sa posla ili možda idu negde, putuju, ali tako se prošle godine baš desilo 2113 nezgoda, njih 379 dogodilo se na petak, ponedeljak i utorak takođe.

nisu bili najbolji dani, oni predstavljaju dane u nedelji koji su premašili 300 udesa, a prema satima u kojima se dešavaju nezgode, najviše ih je bilo između 13 i 14 časova. Očekivali biste da je možda to ranije ili kasnije kada su ljudi pospani ili umorni, ali odgovor nije takav. Dakle, između 13 i 14 časova, sada je 16 sati i 31 minut. Ipak je bolje kada pogledamo na sata, kada čujemo ovu statistiku, no kada pogledamo na kamere i na beogradske ulice, tu baš i nije lepa slika. Ima dosta vozila na mostovima, ali uvek smo tu mi da vam nekako olakšamo vožnju. S dobru muziku, naravno.

0: Sevilla, Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
1: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
2: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
1: Odaberete i udomite ljubimca, selfi sa psom.
2: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
1: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banki.
2: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
4: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
7: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
8: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
7: Wow, je li to jedina nagrada?
8: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
7: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
8: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
9: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obustavljen je saobraćaj u tunelu Munjino brdo u smeru ka Beogradu zbog saobraćajne nezgode. Usporen je saobraćaj na obilaznici oko Beograda između tunela Lipak i Železnik u smeru ka Nišu zbog saobraćajne nezgode.

0: Rekli smo da će biti danas reči o rečnoj policiji u brzoj traci Beograda 202 i kada govorimo o saobraćaju, uglavnom je u fokusu ili u prvom planu ipak saobraćaj na putevima i generalno poslovi saobraćajne policije na putovima. A sa dolaskom lepšeg vremena sve više obaveza ima i rečna policija, bilo da je reč o spasavanju života ili rešavanju problema koji recimo nastanu kada se otkače splavovi ili barže. Miloš Kostić, komandir policijske ispostave za bezbednost na rekama, može da nam kaže koliko intervencija je ove godine imala rečna policija.
1: Naši policijski službenici su od početka 2026. godine imali preko 20 intervencija koje su uspešno završili i očuvali živote građana kao i imovinu.
0: O kakvim se tu intervencijama radi?
1: Pa u jednom periodu meseca marta, aprila imali smo nakon porasta vodostaja imali smo otkačenje i nekontrolisano plutanje splav kućica. Naši policijski službenici su po svakoj prijavi intervenisali vrlo brzo i efikasno i na taj način sprečili moguće posledice po živote građana kao i nastajanje materijalne štete.
0: A kada počinje nautička sezona?
1: S obzirom da je zvaničan početak nautičke sezone od meseca marta, možemo reći da kada je u pitanju intenzivno prisustvo građana na našim rekama, upravo ovih dana, da kažemo da je to neki početak.
0: A možda nas baš u ovom trenutku slušate na nekom splavu, brodiću, uz reku. Pišite nam gde slušate vašu 202, znate kako.

0: Nažalost, i ove godine smo već imali vesti o utopljenicima i kako dolazi do situacije u kojima ljudi iz Čamca u jednom trenutku završe u reci. Miloš Kostić, komandir policijske ispostave za bezbednost na rekama.
1: Tokom meseca aprila, upravo u slivni Beograda na vodi, naši policijski službenici su imali intervenciju kada je došlo do prevrtanja čamca, kojom prilikom su bili ugroženi životi dva lica, od čega je jedno lice bilo maloletno. Izuzetno brzom i požrtvovnom intervencijom naši policijski službenici su sprečili da dođe do posledica i povređivanja navedenih lica. Kada su u pitanju uzroci, pre svega bih rekao, u tom trenutku uslovi za plovidbu nisu bili bezbedni. Bilo je, znači, puno rečnih nanosa usled velikog porasta vodostaja, tako da je u tim trenucima bilo nepreporučljivo isplovljavati.
0: Za one koji vole da provode slobodno vreme na rekama, šta je ono što bi obavezno trebalo da imaju u Čamcu?
1: Pre isplovljavanja neophodno je da se informiše o vremenskim prilikama, što je izuzetno važno, bez obzira da li je period proleća ili leta. Svedoci smo u prethodnih par godina da je u nekim trenucima dolazilo do naglih promjena vremenskih prilika, samim tim i pogoršanja uslova za plovidbu i ugrožavanja bezbednosti lica koja su u tom trenutku usled loše procene na našim rekama. Takođe je bitno proveriti ispravnost plovila. Moram napomenuti da je najvažnije da plovilo bude registrovano, da upravljač, to je zapovednik plovila, mora imati odgovarajući stručni ispit za upravljača motornog čamca. Takođe, neophodno je imati na plovilu zakonom propisanu opremu, kao što su spasilački prsluci, jer spasilački prsluk u stvari znači život. Kada dođe do neke incidentne situacije, spasilački prsluk će nas očuvati život. Potrebno je imati komplet prve pomoći, protivpožarni aparat, veslo, kanap od 25 metara. To su sve stvari koje će nam pomoći ukoliko dođemo u neku nebezbednu situaciju.
0: A koja je njegova preporuka za ponašanje na reci?
1: Takođe bih preporučio svim građanima da obavezno, naročito kad su u pitanju njihovi najmlađi, obavezno im stavljaju prsluke, spasilačke prsluke tokom plovidbe, kako bi na taj način očuvali njihovu bezbednost. Takođe se ne preporučuje konzumacija alkohola, naročito kada je u pitanju zapovednik plovila. Tu je nulta tolerancija i mogu najaviti da ćemo u narednom periodu vršiti intenzivne kontrole i pojačane akcije u cilju sankcionisanja takvih prekršaja, a sve u cilju očuvanja bezbednosti naših građana.
0: Naveli ste i vi kao ove razloge. Nikola piše, ni iskustvo i alkohol, ali više ne iskustvo. Sve su ovo neki razlozi, a nadamo se da ste oprezni u saobraćaju bez obzira da li nas slušate u čamcu, automobilu, autobusu ili jednostavno kao pešak sa slušalicama u ušima.

Skoro je pola šesta, situacija na beogradskim ulicama još uvek nije bolja. Ukoliko idete u pravcu Novog Beograda, onda ste možda u najpovoljnijoj situaciji. Kada govorimo o saobraćaju, ali ukoliko idete u suprotnom smeru, pa putovaćete duže nego inače u nekom drugom terminu ili, da kažem, vremenu u toku dana. Nije lako kada je reč o saobraćaju i povratku sa posla, tako da nekada je i bolje da krenete peške ako ste u mogućnosti, ili da jednostavno gradskim prevozom, ili možda da iskoristite vreme, sednete na kafu i sačekate da prođe gužva. Ali ono što je sigurno jeste da nas slušate u najrazličitijim krajevima Srbije, jer to kažu i vaše poruke. Vidim da nas slušate i u radionici i na brodu, ali i u parku, na poslu, tako da hvala lepo na porukama. A i Živa nam piše, kaže: Niš, Komuna Gastro Bar, Vinyl Fest 23. maja, dobili smo poziv. Eto, nadamo se i da se vama sviđa ova ideja ako nas slušate u Nišu ili u okolini. Vinyl Fest, to zvuči super. Treće izdanje ovog festivala, barem tako piše na ovoj pozivnici. Hvala lepo, ovo je vaša 202 i Brza traka. Muziku danas za vas bira Miloš Popović Pop.

0: Eko.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24/7 čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
6: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
8: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
7: Wow, je li to jedina nagrada?
8: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
7: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
8: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Scena Radio Beograda u RTS klubu 21. maj od 20 sati. Veče sa Princom. Izvođač prepoznatljiv po snažnoj emociji, upečatljivim glasom i modernom zvuku koji osvaja publiku širom regiona. Ako volite dobru muziku i iskrene emocije, dođite jer vas očekuje veče za pamćenje. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
9: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan nakon saobraćajne nezgode u tunelu Munjino brdo u smeru ka Beogradu. Na obilaznici oko Beograda između tunela Lipak i Železnik u smeru ka Nišu saobraćaj se obavlja voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, dok su vozila koje su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi nalaze u zaustavni saobraćajnoj traci.

Jedna poruka kaže bravo za pesmu, a druga kaže kako se zove ova pesma. Odgovor je Black Pumas i Sugar Man. Ali i pre toga je bila još jedna odlična pesma, možda misliti i na New Fate No More i Falling to Pieces, tako da nadamo se da smo rešili ovu misteriju. A podsjetit ću vas da su najavljeni radovi danas na deonici Smederevska Palanka Krnjevo i ono što je najavljeno jeste da se radovi na rehabilitaciji ove deonice izvode u toku svetlog dela dana, tako da još malom. A inače, saobraćaj se obavlja izmeničnim propuštanjem vozila, tako da neće biti verovatno većih problema, ali ukoliko baš i vi u ovom trenutku putujete i prolazite ovom deonicom, javite nam kakva je situacija na licu mesta. 064 020 220 za vaše SMS i Viber poruke.

0: servis 202.
1: Zbog radova u opštini Novi Beograd, sutra od 9 do 20 sati bez vode će ostati potrošači u bloku 19A, dok će umanjeni pritisak vode imati potrošači u blokovima 23, 24, 28, 37 i 38. Bez struje će sutra od 8 do 15 sati biti potrošači u ulicama Pariske komune i Vlada Jovanovića u Leskovcu. Pripadnici policije izvodit će bojevo gađanje do četvrtka 21. maja od 10 do 15 sati na strelištu Božurata u Pirotu. U tom periodu biće zabranjen pristup i kretanje u zoni gađanja, a prostor strelišta biće obeležen i obezbeđen stražarima. U Domu zdravlja Novi Sad počelo je prijavljivanje za novu grupu savetovališta za odvikavanje od pušenja. Zainteresovani građani mogu da se prijave lično kao i putem maila cpznovisad@gmail.com.

0: www.sportsklub.com. Savetovalište će početi sa radom 25. maja u 18 sati u ambulanti Rumenčka. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu. Dobrovoljni davaoci moći će da daju krv od 9 do 15 sati.
1: Servis 202.

S vremena na vreme u medijima se pojave informacije da se pojedini proizvod sklanja sa tržišta zato što nije bezbedan za korišćenje. To se dešava i sa automobilima i motociklima, gumama, za vozila. I sistem za brzu razmenu informacija o opasnim proizvodima u Srbiji služi kao prva linija odbrane. U njegovoj bazi sistema trenutno se pored uobičajenih predmeta poput kućnih aparata i odeće nalazi i značajan broj objava koje se odnose na automobilsku industriju. Kod automobila se uglavnom sprovodi mera opoziva od potrošača. Treba znati da to ne znači da je svaki automobil određene marke loš. To znači da se svi oni potrošači koji se prepoznaju, da li je njihov automobil tip, model ili robna marka u opsegu koji je objavljen na ovom sajtu, treba da se jave ovlašćenom serviseru. Tamo će biti izvršena popravka, odnosno dovođenje u stanje koje ne može da ugrozi bezbednost ni vozača, ni ostalih učesnika u saobraćaju i sve to o trošku ovlašćenog servisa. Ove mere su često dobrovoljnog karaktera i rezultat su dobre poslovne etike uvoznika koji prate svoje proizvode i reaguju čim uoče nepravilnost, a dodatni nivo zaštite pruža i saradnja sa Agencijom za bezbednost saobraćaja koje je povezala tehničke preglede, pa vlasnici vozila na licu mesta mogu dobiti informaciju da li je njihovo vozilo predmet opoziva. Ukoliko građani na sajtu nepro.gov.rs pronađu proizvod koji poseduju, prvi korak je obraćanje prodavcu. Prema zakonu, trgovac je u obavezi da kupcu omogući jednu od tri opcije: povraćaj novca, dovođenje proizvoda u ispravno stanje, odnosno zamenu proizvoda za drugi. I sistem nadzora obuhvata i sve popularniju online kupovinu putem globalnih aplikacija. Imajte to na umu.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Došli smo i do samog kraja Brze trake. Sa vama su prethodnih par sati birali Žarko Vladitić, Jelena Dejković, ali i Bane Gavrilović i Miloš Popović Pop, kao i Ksenija Radović. U nastavku birate hit ponedeljka. Nakon toga se družite sa Nenadom Kuzmićem u novom izdanju emisije Slušaj Vamo, a posle toga Ritam 90-ih, emisija koja je posvećena svim ljubiteljima zvuka iz ove dekade. Hvala vam, mi se čujemo od srede u pravcu 202. Za kraj Lana Del Rey i Doing Time.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 19 časova i 3,5 minuta.
1: Hit ponedeljka.
0: Sa spremnih 12 numera za koje možete da glasate već od 18.45 preko društvenih mreža, a ako želite na neke druge načine, evo sada ćete ih i saznati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo na preslušavanje predloga ukratko. Weezer, Shine Again.

Divna balada koju su objavili posle Princeve smrti, ali naravno snimio je i spakovao negde dok je bio živ, zove se With This Tear.

0: bučno, ali odlično to rade. Papa Roach, See You in Hell iz Netflixove serije Devil May Cry, a evo i prvog noviteta večeras, Rolling Stones i jedna od dve nove pesme, ova se zove In the Stars.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0 202 200 i e-mail program 202@gmail.com.

Punching the Flowers, Dead Cab for Cutie. Idemo odmah i na sledeći predlog. Sada ćemo malo da smirimo. Ovo je, on je uvek pravio dobre balade. Jedna od tih dobrih Prince-ovih balada je i ovo što sada slušamo, With This Tear.

0: don't say we cannot make a change.
1: Echo. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
9: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.
14: I pa i donekle jeste, ali možda i nije iznenađenje, jer to je od njih očekivano, ali pesma je potpuno nova. No, kako god. Neki će morati da čekaju petak, a oni su već danas postali hit dana. The Rolling Stones, In the Stars.
15: Hit ponedeljka.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202. A sad nešto novo.
2: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
2: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
2: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
3: Pa red je da krenemo od domaćih noviteta. Naravno, Mihajlo Ristić, koji, da, sad nastupa samo pod imenom Mihajlo, pa možda ne bi trebalo da ga najavljujem i prezimenom, ali dobro, da budem precizniji, dakle, momak koji je imao grupu Vreme čuda, onda odlučio da nastavi dalje sam, odnosno solo karijeru. Inače, odličan mladi gitarista, siguran sam da ćete ga uživo videti i sa nekim drugim izvođačima, kako im pomaže, jer je prilično tražen. U međuvremenu je objavio i novu pesmu, odnosno snimio, kako on kaže, jednu od svojih balada nastalih nešto ranije, pa onda peglanih, ali kaže da je bilo krajnje vreme da se to izbaci u studiju. I evo sada ćemo premirno slušati kako zvuči pesma koja se zove Nešto se lepo dešava. Mihajlo.

Probudi se, novi singl za subotički sastav Dado and Doll Magic Crew, koji najavljaju stvari njihov album. Ovo je treći singl koji je objavljen pre albuma, ali generalno najavljuje album koji tek očekujemo, a koji se zove Teška priča. A ne sledećeg, boga mi već ovog petka u beogradskoj MTS dvorani će se desiti, ja moram da kažem, spektakl, jer sve što je vezano za Pink Floyd mora da bude spektakl, no moja draga koleginica Ljilja Zdravković

0: mislim da zna više od mene o ovom spektaklu, ne o Pink Floydu, o grupi Pink Floyd sigurno. Šalim se. Dobroveče, Ljiljo.
1: Dobroveče, dobroveče, kako si?
0: Ja dobro, a ti? Mislim, radim, šta da ti kažem.
1: Ja isto, samo nešto drugo, večeras.
0: Da, ali čujem, da, samo ću ti reći da čujemo da se nalaziš u nekom lokalu, rekao bih, u pozadini, po zveckanju recimo, čaša.
1: Da, recimo da je neki lokal Zapa Barka gde je večeras pil.
0: Nažalost, baš večeras, kad ja ne mogu da dođem, to nije u redu.
1: Ali dobro, evo, slaćemo te snimke malo da vidiš kako.
0: E, dobro.
1: Ali onda se vidimo svakako u petak i lepo si rekao spektakl, ja da s vremena na vreme kad razmišljam kako da najavim Pink Floyd, imam utisak da mi je dovoljno samo da kažem, ljudi, Pink Floyd.
0: Upravo tako.
1: Šta vam je još potrebno da vam objasnim? Ali dobro, recimo da ako baš volite Pink Floyd, znam da ima mnogo vaših slušalaca koji baš vole ovaj band, imaće priliku da 22. maja, to je sad u petak, dožive baš onako jedinstveno jedno koncertno veče koje je posvećeno ne samo ovoj grupi, nego albumima koji su ono, obeležili otprilike njihovu karijeru, The Wall i The Dark Side of the Moon. I to znači samo da će u okviru istog dana biti održana dva koncerta. Jedan je u 18 sati kada je The Wall, a od 21 sat publika će moći da čuje The Dark Side of the Moon. Biće zanimljivih tu i gostiju, biće deo ekipe koji je svirao sa originalnim članovima benda. To će izgledati i zvučati, e sad ne možemo da kažemo tačno kako je bi zvučao onaj Pink Floyd naravno, ali
0: To nećemo reći. Ja ću samo da dam jednu primetbu. Imao sam prilike da gledam i Floyde uživo, hvala Bogu, ali sam neverovatno bio iznenađen i obradovan, recimo kada sam gledao Brit Floyd, momke koji su takođe dobili zvaničnu licencu od grupe da mogu da izvodi njihove numere. Isti slučaj je i sa ovima o kojima pričamo. Dakle, oni imaju zvaničnu dozvolu od autora ovih numera, Rodgera Watersa i Davida Gilmora i ostalih, naravno, uključenih u čitavu priču, naravno onih koji su živi, jel? I ako im oni odobre da mogu da izvode njihove numere, onda možete samo da pretpostavite kako to zvuči uživo.
1: Tako je, da, i samo da kažemo da će za ova dva koncerta gosti biti Mašan Taylor, vokal koji je sređivao sa Rodgerom Watersom i bio na njihovim velikim turnejama, i PJ Olson, pevač Alan Parsons Live Projecta. Tako da u suštini biće jako zanimljivo, jako lepo, a mislim kad već pomenemo samo imena ova dva albuma, sve je jasno šta ćemo tu da čujemo i šta ćemo da vidimo i kako će to izgledati i kako će to zvučati. Tako da da ne bismo sad širili i priču i udubljivali se u priču, ja mislim da je najbolje da samo kažemo ljudima da dođu u petak na te koncerte.
0: Jel ima šanse da nekog možda obradujemo nekim ulaznicama?
1: Naravno da ima. Ja, koliko sam shvatila, danas ćemo dodelimo jedan puta po dve karte, odnosno dve karte za jednu slušalaca za The Wall, je li tako?
0: Tako je, a oni koji budu slušali 202-ku do petka, moći će da dobiju karte i za onaj drugi koncert koji se dešava od 21, je li tako?
1: Tako je.
0: Za Dark Side of the Moon.
1: I naravno, kada se javite, obavezno ostavite e-mail. Eto, ne znam da li sam
0: da, da, to ću ja naglasiti sad takođe, zbog toga što karte će biti poslate elektronske.
1: Da,
0: tako
1: je. Tako. Poslaćemo karte dobitniku večeras i dobitnicima mailom, tako da znaš.
0: Hvala ti, Ljiljo. Sljedeći put budi u nekom tišem prostoru, jedva te čujemo, ali dobro. Uživaj uz public image i za nas koji ne možemo večeras. Hvala ti. Dakle, ja ću još jednom da ponovim za vas koji eventualno niste slušali od početka, u petak u MTS dvorani dva sjajna koncerta benda koji je licenciran od strane grupe Pink Floyd da izvodi njihove numere. Od 18 sati će biti izveden čitav album, odsviran čitav album Wall, a od 21 sat Dark Side of the Moon. Jednom će možda doći i više Over Here na red, ali dobro. Dakle, prvo dvoje koji se budu javili na 011-324-9202 dobit će po dve ulaznice. Obavezno ostavite svoju mail adresu, jer su u pitanju elektronske ulaznice, dobit ćete ih na mail. Dakle, prvo dvoje za petak u 18 sati, a rekoh od 21 sat je Dark Side of the Moon. Pa evo da se podsjetimo kako to zvuči u numeri The Great Gig in the Sky sa ovog albuma, i to u remasterizovanoj verziji iz 2023.

Bio je ovo Ed Sheeran, prepoznali ste glas, pretpostavljam, ali u singlu koji su radili zajedno on i Martin Garrix, pesma se zove Repeat It, a grupa Detour ima također novi single koji je također najavan novog albuma koji se očekuje u septembru. Album će se zvati Sve je okej, a pesma koju večeras premijerno slušamo, inače će se pojaviti zvanično tek preko sutra, zove se Preko prepreka. I eto, još jednom se zahvaljujemo Menartu i Aquarius Recordsu i naravno pre svega Nenadu Borgudanu, vođi i glavnom kompozitoru grupe Detour za ovu premijeru.

Gde je Barbara sad je nova pesma grupe Električni orgazam i njihov novi singl. Čuli ste Janicu Dobru sa njima, a to se na, sve se to nalazi na albumu koji se zove U magli sjaj i koji je Električni orgazam promovisao prošle nedelje. A kantautorka iz Negotina, koja je za sebe, odnosno skratila svoje ime, jel, da bi uzela umetničko ime Draga, je objavila svoj novi singl koji se zove Down by the River. Na pesmi je gostuje i Mary Gospel Hor, a sve to objavila Pop Depresija iz Beograda. I evo, čućemo sada ja sam se malo, nećemo čuti Dragu ili ćemo, ne, hajde sačekamo, ja sam malo preskočio, moram da priznam, gledao sam nešto drugo. Pre Dragi ćemo čuti još jednu numeru koja vam je veoma poznata. Radi se o projektu nekadašnjeg basiste grupe Prljavi inspektor Blaže i Kljunovi i generalno basiste jako dobrog Dejana Rešanovića, koji je posle već, ako se ne varam, neko vreme poznate numere Grad i horskih obrada pesama Mrs. Robinson i Eleanor Rigby pod imenom Jet Clock Project uradio obradu jedne teme koju vrlo dobro znate, pa ćemo čuti prvo to, pa Dragu, dakle prvo otpisani, pa Down by the River.

0: Ostavimo još neko vreme na domaćoj sceni, jer će se 29. i 30. maja u, htio da kažem, u Dorćol placu, u stvari ne u Dorćol placu, nego na prostoru Dorćol placa desiti festival domaćih bendova koji se zove Nove srpske snage, a za koji je u stvari kriv, da tako kažem, Goran Jović, vlasnik izdavačke kuće Feedbox i čovjek koji je u poslednje vreme zaista mnogo prostora i pažnje dao i posvetio domaćim izvođačima, naročito novim koji se pojavljaju na našoj sceni. Gorane, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Kako si?
1: Pa evo, super. Radno, a kad je radno, onda je super. Kad je u pitanju rock and roll, mi ne umemo da odmaramo, tako je.
0: Naravno, i pripremaš u stvari nešto. Nadam se da će to sve i biti tako dobro kao što izgleda u ovim pripremama i u onome što si mi ispričao kada smo pričali o festivalu. Dakle, dve bine, ne znam ni sam koliko tačno bendova, da li ti znaš, nekih 20, skoro 20-ak ili 20 bendova, koliko, u dve večeri?
1: A evo ovako, to je u principu festival koji nosi naziv Nove srpske rock snage uživo u Beogradu. Znači, ti si rekao petak 29. i subota 30. maj, Dorćol plac. Biće 21 od ukupno 30 izvođača koji se nalaze na kompilaciji Nove srpske rock snage, koju smo objavili u formatu 2 CD-a i na digitalnim platformama na osnovu konkursa koji smo sproveli prošle godine, gde je učestvalo 67 izvođača. Mi smo odabrali 30 i to se našlo sve na tom izdanju. Zašto 21, a ne svih 30? Zato što naprosto ovih 9 izvođača nisu u ovom momentu ili bili spremni, ili nisu tu, ili je bilo nekih drugih razloga. Jednostavno, na primjer, Nio Nanija, bend iz Beograda koji je sjajan uživo, ljudi nisu tu pa nisu mogli u to vreme da nastupe, i tako dalje, ali mi smo to lepo rasporedili, dve večeri po 10 izvođača, s tim što prve večeri imamo dva izvođača koji nastupaju zajedno, zato je to 21. I trudili smo se da onako napravimo, što bi se reklo, i geografski i teritorijalno lepu priču, pa će i prve i druge večeri biti po 5 bendova iz Beograda i 5 nastupa, ono što se kaže, van Beograda. Tako da mislim da je to zaista jedan nesvakidašnji rock happening koji ljudi treba da posete, da dođu. Mislim, bit će lepo druženje sigurno. Ono što je najvažnije, da će imati prilike da čuju zaista sjajne izvođače Nove srpske rock snage. Neki su baš jako, ono, u stvari skroz novi, nikada nisu svirali. Neki nisu baš toliko novi, nepoznati, ali nisu, ono što se kaže, etablirani. Tako da, to je to, ono, to je rock and roll i ja se nadam da imamo vremena da pomenemo i ko će svirati,
0: eto, te već. Imaćemo vremena, da, naravno. Samo sam hteo da kažem da je i čitava priča sjajno zamišljena, jer se sve dešava na dve bine, ali naizmenično. Tako da će ljudi imati prilike da vide bukvalno čitav program i da čuju, naravno, čitav program. Dakle, prvo jedna bina, prvo glavna bina, vinyl stage, pa kad završi bend na glavnoj bini, počinje svirka na CD stage-u i tako naizmenično. Dakle, prostori su blizu, bine su blizu jedna drugoj, ali ne smetaju, i oni koji budu došli moći će da vide doslovno sve bendove. Prve večeri na vinyl stage-u sviraju Bik koji sedi iz Beograda, Progres iz Kraljeva, Draga Sonder iz Beograda, Cenzura iz Pančeva, Kontrola iz Beograda i Mece iz Beograda, a na CD stage-u Ivan Jovčev, Beograd, Nebo Brkić iz Novog Sada i Adnan Hadžikadunić iz Rume. To su dva izvođača koji zajedno nastupaju. zatim paraćinski sastav Black Button Blues i Profiler iz Kladova, a druge večeri 30. maja na vinyl stage-u nastupaju Desad iz Raške, About to Attack iz Majdanpeka, Lakrdija iz Niša, Jadac iz Smederevske Palanke, Lipov Loud iz Beograda, Stil iz Beograda, a na CD stage-u Irina Ognjević Beograd, Recesija Ruma, Alhambra Beograd i Natalie's Backyard Beograd. Je li tako?
1: Tako je, da. To je, tako smo i napravili, s obzirom da se ta dva stage-a su udaljena neki 20-ak metara, ali u odvojenim fizičkim prostorima i da imamo, tako da kažem, tu varijantu da napravimo da svi koji dođu mogu da pređu iz jednog u drugi prostor i da sve slušaju, a naravno očekujemo da će biti lepo vreme pa će moći da se malo i napolju sedi i da se druži u tim nekim pauzama. To je ceo happening, znači sve počinje od 19 časova, se otvaraju vrata i 29. i 30. maja, a svirke počinju tačno u 20, tu neće biti nikakvo kašnjenja jer je strogo sve isprogramirano da počne u 20 časova i da se završi tačno u ponoć. Tako da ćemo se truditi kao festivali u svetu, što kod nas je to onako malo uvek fleksibilno, ali u svetu imali smo prilike, vratno si i ti imao prilike i mnogi naši slušalci, da ono kao misle, ma dobro, neće oni baš krenuti na vreme, pa bit će vremena. Ne,
0: uvek se kreće na vreme, tako je.
1: I objavit ćemo uskoro i na društvenim mrežama tačnu satnicu ko kada svira, tako da tu neće biti kašnjina i bit će prilike da se zaista, ja mislim, lepo družimo ta dva dana. To je zaista prilika da se okupe svi ljudi koji vole rock and roll, a mnoge bendove nisu čuli, ima šta da čuju, ima šta da vide, bit će to jako lepo.
0: Hvala ti, Gorane. Dakle, 29. i 30. maj, petak i subota, prostor Dorćol placa, nove srpske rock snage, izvolite. A mi ćemo čuti jedan od sastava koji će nastupiti na ovom festivalu. Pomenuo sam već grupu Lipov Loud iz Beograda. Slušamo ih u njihovoj relativno staroj pesmi, ali sa novim video spotom Pokušavam.

Bend iz Novog Bečeja, Ribica Kiseonik i njihova nova pesma koja se zove Servisna služba, a i ovo je baš novo, novo. Damjan Dašić, momak koga smo znali pre svega kao člana grupa Magic Bush Best Beat, pa svirao i u grupi Play Pressingu sa Evan Brown, Rubber Soul Projectu, nevladinoj organizaciji Vlade Divljana i tako dalje i tako dalje, bavi se i muzičkom produkcijom i na sve to je, verovali ili ne, odličan zubar, ako vam zatreba. Odlučio da sa grupom prijatelja iz detinjstva, odnosno njih trojica, jel, osnuju melodični punk rock trio i to su radili pre 3 godine, vežbali, napravili pesme, snimili album i dali nama mogućnost da premijerno emitujemo njihovu novu numeru. Ja moram da priznam, jedva čekam da čujem i čitav album koji je sniman kod Pika u Novom Sadu. Ne sumnjam da odlično zvuči. Za sam kraj večerašnje emisije, pre nego što krene ritam 90-ih, novi sastav koji se

0: Radio 202.
1: A sad nešto sasvim 90-o.
0: Ritam 90-ih.
1: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
0: Pesme koje se slušaju i danas.
1: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
0: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
1: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
0: Ritam 90-ih.
2: Dobro večer vam želimo u 9 sati i 3 minuta posle svih noviteta koje ste slušali tokom proteklih par sati na 202. Dobrodošli u Ritam 90-ih, izdanje broj 7. Interesantno započinjemo večerašnju emisiju, a taj ton će nas pratiti do kraja iste. Razbijamo predrasude o 90-ima, ali i prepoznajemo pesme koje su bile giganti, plus vaši predlozi su takođe tu, pa verujem da će kao od prvog izdanja Ritma 90-ih biti interesantno, nekad kontradiktorno, ali svakako šareno, jer 90-te su takve i bile. Bane, Žare, Draško i Zorane bit će sa vama do ponoći, a 90-te su donele puno toga novog, ali nam pružili priliku da od ranije nam poznate izvođače vidimo.

I to su bile 90. sastav Harta. Kako su zvučale vaše 90. i za koje pesme smatrate da bi morale da se nađu u našoj emisiji, javite nam putem broja 064-0-202-200 pa da krojimo ovu emisiju zajedno. A ozbiljna priča stoji za pesme koju slušamo u sledećem bloku. U pitanju je jedan od najfascinantnijih primera, mada ne jedini u modernoj pop kulturi, gde je muzički hit postao neraskidivo vezan za političku istoriju jedne zemlje. Pesma istovremeno definisala zvuk 90-ih, a i postala ultimativna himna političkog optimizma, ali i predmet kasnijeg žaljenja njenih autora. Dream, Things Can Only Get Better je bila zvanična himna predizborne kampanje Britanske laborističke partije i Tonija Blaira za opšte izbore 97. I nakon 18 godina neprekidne vladavine konzervativaca, stihovi stvari mogu krenuti samo na bolje, su tada savršeno oslikavali želju javnosti za promenama. Pesma jeste pomogla Blairu da projektuje sliku moderne, dinamične i mlade nove laborističke stranke, zamenivši tradicionalnu i rigidnu socijalističku himnu The Red Flag. Iako je pesma bendu donela ogroman novac i slavu, članovi grupe kasnije su gorko zažalili što su dozvolili njeno korišćenje u političke svrhe, nakon što je Blairova vlada uvukla Veliku Britaniju i u ratu u Iraku, optimizam pesme pretvorio se u šta u cinizam. Autori su izjavili da osjećaju nemir jer je njihovo umetničko delo zauvek povezano sa ne baš tako dobrim odlukama i naknadno su zabranili laboristima da ikada više koriste pesmu. A pored ovih gromkih činjenica ostalo je nekako u drugom planu da je pre nego što je postao svetski poznat profesor fizike, TV lice i popularizator nauke, profesor dr. Brian Cox bio redovan član i klavijaturista grupe Dream. Može se vidjeti i čuti kako svira klavijature u spotu i na nastupima uživo iz tog perioda, uključujući kultnu emisiju Top of the Pops, što danas predstavlja neverovatnu pop kulturnu triviju. Tako to biva sa velikim snovima, a ne bismo možemo da kažemo ili mogli da kažemo kakve snove je sanjao Jyoti Mishra, čovjek iza projekta White Town, kada je pesmu Your Woman snimio u svojoj spavaćoj sobi u engleskom gradu Derbiju na već pominjanom u ovoj emisiji zastarelom računaru Atari ST sa besplatnim softverom i polovnom opremom. Ukupna vrednost isto je bila otprilike tu negde 2000 funti. I šta god je sanjao, lepo je odsanjao, jer kada se probudio, samo je poslao 5 primjeraka radio stanicama. I kada ju je pustio uticajni DJ na BBC Radio 1, pesma je postala fenomen preko noći. I time je dokazao da autentična ideja može da pobedi korporativnu mašineriju. I koliko god delovalo suprotno, naši junaci imaju sličnu priču. Jedni su se povukli zbog petljanja sa politikom, a kada je pesma Your Woman postala preveliki hit u Americi, Jyoti Mishra je namjerno povukao singl sa američkih top lista jer nije želeo teret globalne slave i gubitak anonimnosti. I to su bile 90. odluke, ispravne ili ne, ali i stav iza njih. Tako da pre himne Dream, Things Can Only Get Better, ovo je Jyoti Mishra potpuno suprotnost onome što je pop industrija 97. godine tražila, čovjek koji je slobodno rešio da sruši pop stereotipe pod imenom White Town u pesmi Your Woman.

Veliko hvala za Vladu Divljana, kaže nam Jelena putem broja 064-0202-200. Hvala Jelena na slušanju i na poruci, a Uglješa iz Jagodine šalje predlog za ovu predivnu emisiju. Hvala Uglješa. Blondi, pesma Marija iz 99. Čini mi se da smo relativno skoro imali Blondi, ali dobro, trebalo bi ova emisija da potraje i Blondi će verovatno dobiti još neku svoju novu priliku. A u nastavku dve pesme koje opet na prvo slušanje ukazuju na 90. Tako dobro poznatu melodiju potpisuje Shinese, američka R&B pevačica koja je 91. zapevala, a i mnogi od nas zajedno sa njom, I Love Your Smile. Ali i ovaj pop slatkiš krije neke tajne, kao na primer skrivene goste. Na samom kraju pesme tokom odjevne špice može se čuti specifičan spontani smeh koji zapravo pripada Janet Jackson i njenom tadašnjem suprugu koji su u tom trenutku boravili u istom studiju. To je jedna, ali ova pesma krije još sigurno značajnijih tajni, kao što je vrhunski džez doprinos. Jedan od najupečatljivijih delova pesme saksofon solo na sredini numere, a odsvirao ga je Branford Marsalis, jedan od najpoznatijih svetskih džez saksofonista i višestruki dobitnik nagrade Grammy, koga Shinese u pesmi uzvikom i poziva rečima Blow, Branford, blow. I samo da znate još ovo, kada je Shinese snimila ovu pesmu, imala je nepunih 18 godina. I kada su je pitali zašto se uvek smeje, njen odgovor je bio da se smeje jer jednostavno voli život. A pre nje pesma za koju ste vi, dragi slušalci, toliko puta već napomenuli porukama da je emisija posvećena 90-im ne može da prođe bez nje, Enigma. I kada sam je prvi put čula u moru nekih stilova koji su mi privlačili pažnju, iskreno nisam znala šta da mislim, a nisam ni morala da mislim jer nije postojao kafić, krug prijatelja, izlazak u grad, ma kako bio obojen, a da se ne čuje Enigma, Return to Innocence. I danas mi možda nije najjasnije, pored svih kritičara koji, kao i svaki kritičar, imaju svoje objašnjenja, u čemu je ključ, u čemu je tajna. Priznajem, malo me i nerviralo jer zaista je bilo bukvalno nemoguće izbeći je. E, onda sam malo odrasla i što sam sve saznala. Zbog tog mističnog prizvuka, zapadna publika je godinama verovala da je reč o napevu američkih indijanaca, ali to nikada nije bilo dokazano. Navodno dogodilo se ovo. Bez dozvole, autor pesme upotrebio je audio snimak tradicionalne pesme Elders Drinking Song tajvanskog bračnog para koji pripadaju indorodnom narodu Amis sa Tajvana, sa nekom populacijom od otprilike 200.000 pripadnika. Oni pripadaju austronezijskoj porodici naroda i naseljavaju istočne ravnice i priobalne delove ostrva. Snimak je nastao tokom turneje Enigme u Francuskoj 88. I kada je pesma iskorišćena kao zvanična tema za promociju olimpijskih igara u Atlanti 96. Pomenuti tajvanski pevači su saznali za nju i podneli tužbu. Slučaj je rešen van sudskim poravnanjem 99. Dobili su novčanu naknadu i potpis na svim budućim izdanjima. Ovi slučaj je postao pravni presedan za zaštitu prava autohtonih naroda i njihovog kulturnog nasleđa u modernoj muzičkoj industriji. I podsjetimo se sada zajedno kako je to zvučalo. Return to Innocence, ovo je Enigma na 202.

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Slušate Ritam 90-ih svakog ponedeljka od 9 do ponoći na 202 i muziku 90-ih često ne možemo, a i nema potrebe da je odvajamo od popularnih filmova. I pesma koja uskoro sledi je odličan primer te povezanosti. Koliko zanimljivu istoriju ima numera Mustang Sally, probat ćemo da budemo sažeti. Prvi put je snimio Mack Rice 1965. Veću popularnost stekla je kada ju je Wilson Pickett obradio sledeće godine. I iste te 66. John Lee Hooker je snimio potpuno drugačiju pesmu sa sličnim naslovom Mustang Sally and GTO. Ljubav prema muzici i automobilima doveli su nas i do 1991. i band The Commitments iz istoimenog kultnog filma Alana Parkera, čime je vratila soul muziku u svetske muzičke top liste 90-ih, a i pretvorila izmišljeni radnički band iz Dublina u globalni fenomen. Ovim izvođenjem klasični američki R&B i soul predstavljeni su potpuno novoj mlađoj publici. A ako biste da usporite Sally zavisno od vožnje, od skitnje po gradu, od ignorisanja svog dečka, možda bi trebalo da i pustite Joe Cockera da onako žedan zagrebe svojim vokalom po vrelom asfaltu Velegrada dok ne padne mrak, kad je sve lakše i sve lepše. Summer in the City je jedna od umetničkih najuspešnijih obrada u istoriji rock i blues muzike i originalnu verziju, opet 66. neverovatno, ali tako se namestilo u ovom bloku, snimila je grupa The Loving Spoonful, ali u ovoj interpretaciji pesma je 90-ih dokazala novim generacijama da je Joe Cocker i dalje u vrhunskoj izvođačkoj formi. I evo ga u pesmi Summer in the City.

I u drugi sat ritma 90-ih ući ćemo uz dve pesme koje ste vi tražili, dakle obe pesme, vaše želje. Hajde da krenemo od druge. Tri rečenice istovremeno bile su deo univerzitetske studije, a i refren hita Touch and Go, Would You? Kako beše? I've noticed you around, I find you very attractive, would you go to bed with me? Da, tekst ove pesme nam je verovatno dobro poznat, ali da li ste znali da je preuzet iz poznatog psihološkog istraživanja iz 78. Te godine tim psihologa se, naravno, naučnim svrhama opravdano poigrao i je zadao za datak asistentima da strancima na kampusu postave ovo direktno pitanje. I rezultati su pokazali ogromnu rodnu razliku. Čak 75% muškaraca pristalo je na predlog odmah. Na, s druge strane, 0% žene odgovorilo potvrdno. I dogodio se spoj nauke i muzike, pa je pesma na satiričan način iskoristila ove rezultate i rečenice kao odraz ljudske seksualnosti i društvenih normi. Sample koji čujemo u pesmi za zapravo je sečen iz BBC-evog dokumentarnog filma The Science of Sex iz 97. za koji je muziku radio upravo autor ove pesme. Pesma je spojila klubski, elektronski ritam, latino ritmove i žive džez deonice na trubi. I time najavila i proboj izvođačima kao što su Fatboy Slim ili Groove Armada ili mnogi, mnogi drugi. I ne samo to, zbog svog specifičnog senzualnog tona i ritma je postala standardni zvučni zapis za modne revije, za izbore, za Miss Univerzuma, za luksuzne reklamne kampanje raznih brendova. I to je taj neobičan, a ne možemo reći baš spontan, pre vrlo, vrlo inteligentan spoj iz 98. u pesmi Would You. A pre nje ne bih ja da trošim ovo dragoceno radijsko vreme, najavit ću jedan od najvećih i najfascinantnijih pop fenomena u istoriji muzike, čija muzika i melodija su jedna stvar, ali još fascinantnija koreografija. Ples za ovu pesmu se izvodio svuda, na svadbama, na stadionima, u školama, pa čak i na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji u SAD-u, gde su političari plesali uz nju. Na stadionu Yankee u Njujorku preko 50.000 ljudi istovremeno plesalo, a mi je sada slušamo šta Makarenu. Ovo je duo iz Španije, Los del Rio.

Oda! To je bila ta veza između nauke i muzike. Vođio Touch and Go u ritmu 90-ih, a sigurno da postoji neka tajna ili javna veza između publike sa ovih prostora i sastava Incognito. Od početka emitovanja ove emisije, ovaj bend se baš često nalazi u vašim porukama, željama, predlozima, a podjednako uspešno je i punio koncertne prostore. I zato ih večeras slušamo u pesmi baš sa albuma kojeg ste pominjali, Positivity iz 97. godine. Cela ploča je izuzetna, ali nije zgoreg setiti se i dragocene etikete ili, lepše rečeno, izdavačke kuće Talking Loud, koja je početkom 90-ih predvodila evoluciju londonskog zvuka spajajući džez, funky, moderni, klubski ritam. Still a Friend of Mine je savršeni obrazac tog zvuka, sofisticirana kompozicija prilagođena radijskom formatu, a i plesnim podijumima, koja je redefinisala pojam moderne urbane muzike. Inače, među muzičarima i posebno basistima, ova pesma ima status svetinje zbog svoje aranžmanske kompleksnosti. A uvek radoviđen gost u Beogradu i Srbiji je jedan od najomiljenijih i najboljih svetskih gitarista, kako ga često nazivaju afrički naslednik Jimija Hendrixa, Keziah Jones. Do sada je ovde nastupio, ako se ne varam, ako se varam slobodno me ispravite, ukupno 9 puta. 92. godine ovaj nigerijski mag objavio je pesmu koja je bila prelomni trenutak u modernoj afrovuziji. Inače, svoju karijeru je počeo na ulicama Pariza i Londona kao ulični svirač i to se da čuti u ovoj pesmi ne samo kroz njen vibe ulične umetnosti i bohemskog života, već i kroz specifičnu takozvanu slap and percussive tehniku. Desnom rukom udara i šamara žice akustične gitare, tretirajući istovremeno kao bas gitaru i perkusion instrument. Ali tehnika bi bila manje bitna da nema duše i da Keziah Jones ovom pesmom nije pokazao da afrički muzičari ne moraju da sviraju isključivo tradicionalni world music, niti da kopiraju američki pop. Ogroman uspeh pesme u Evropi otvorio je vrata novoj generaciji alternativnih afrofuzionih autora i pre Incognito slušamo kako je naizgled jednostavno, a maestralno izveo Keziah Jones pesmu koja je itekako obeležila 90. Rhythm is Love.

Zapisujemo marljivo i vredno sve vaše muzičke predloge, ideje, asocijacije na 90. koje stižu putem broja 0640-202-200. I evo recimo šta nam kaže naš dragi Gojko iz Subotice. Veliki pozdrav za njega, tu je jedna čitava mala playlista. Verve, Bittersweet Symphony, Soundgarden, Black Hole Sun, Pulp, Common People, Faith No More, Cardigans, Love Fool, Mariah Carey, Without You, Blur, Girls and Boys, Simply Red, Something Got Me Started, Simple Minds, Let There Be Love, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, Coolio, Gangsta Paradise, Jean-Michel Jarre, Calypso. Hvala, zapisano, i vidjet ćemo kada će doći vreme na neki od ovih pesama, odnosno za neki od ovih pesama. A vreme je da uskoro premijerno u ritmu 90-ih čujemo i Kud Idiote. Njihova pesma, ja sjećam se sa albuma Cijena ponosa iz 97. jedan je od najvažnijih antiratnih i društveno-kritičkih punk spomenika na prostorima bivše Jugoslavije. Simbol građanskog otpora protiv brisanja istorije, političkih manipulacija, kolektivne amnezije. Tokom 90-ih Kud Idioti su u Hrvatskoj bili etiketirani kao antidržavni element i ova pesma je bila stvarno čin hrabrosti i javnog prkosa u vreme stroge medijske cenzure i nacionalističke euforije. Pesma je postala himna svih ljudi na Balkani koji nisu pristajali na nametnutu mržnju. Legendarni pevač Tusta je zbog ovog stava i danas simbol ljudskosti, a stih Ja sjećam se često krasi murale posvećene njemu širom regiona. Pre Kud Idiota sećamo se i da su zvuk 90-ih obojili i Semisonic, američka alternativna grupa iz Minneapolisa, osnovana 95. koja je stekla svetsku slavu svojim planetarnim hitom Closing Time iz 98. Nezvanična himna za zatvaranje barova i proslava širom sveta, ili, što bi se reklo, za Fire Ant, ovo su Semisonic i Closing Time.

Volite kod idiote, koliko poruka je stiglo na broj 064-0-202-200. Hvala vam. A još pesama koje bude uspomene su pred nama ove večeri na 202-ci i u ovom bloku izdvojit će se The Wallflowers, grupa iz Los Angelesa osnovana 89. čiji osnivač, pevač, gitarista i autor pesama je Jacob Dylan, sin muzičke legende Boba Dylana. Jesu bili poznati po hitovima Sixth Avenue Heartache i obradi pesme Heroes Davida Bowie-a za film Godzilla, ali ipak najuspešniji bio je single One Headlight iz 96. kojim je Jacob Dylan konačno izašao iz senke slavnog oca, dokazao svoj autorski dar i izgradio sobstveni identitet. Ovom pesmom osvojili su dve nagrade Grammy 98. za najbolju rock pesmu i najbolju rock performance, a iste te večeri njegov otac Bob Dylan osvojio je nagradu za album godine Time Out of Mind, što je bio jedinstven porodični trijumf u istoriji popularne muzike. A četiri godine pre ovog trijumfa, The Cranberries su objavili single koji je lansirao bend u svetsku javnost i definisao njihov prepoznatljiv muzički identitet. Zbog svoje specifične energije, pesma Dreams je postala omiljeni deo holivudskih filmova iz serija 90-ih, kao što su filmovi Clueless, You've Got Mail i naravno čuvena serija Beverly Hills, a više od toga ostale prepoznatljiva kao kulturološki simbol irskog ponosa i odrastanja u teškim vremenima. I pre The Wallflowers i njihovog najvećeg hita One Headlight, evo te dobitne kombinacije keltskog folka, jungle popa i alternativnog roka u pesmi Dreams. Ovo su The Cranberries.

Slušam vas i večeras toliko dobrih, ma odličnih pesama, kaže nam Maco iz Despotovca. Hvala Maco, kada razmišljam o 90-im domaći teren i izdvajam jednu od najemotivnijih pesama, o Doktor Rigi, oči boje duge, a kada je ritam u pitanju, nezaobilazna je Saš. I za kraj, za ovo veče, opet jedna baš emotivna pesma, Madonna, Frozen. Madonna je u planu, doduše ne ova, jedna druga pesma. Počinjem baš da volim vašu emisiju. Hvala Maco, veliki pozdrav i za vas. A velikim slovima muzičku istoriju 90-ih ispisivala je Whitney Houston. 92. godine obradila je i udahnula potpuno novi život pesmi koju je originalno snimila Chaka Khan još 1978. Whitney Houston je kao tinejdžerka pevala prateće vokale Chaki Khan na originalnoj verziji pesme i godinama kasnije doživjela je trenutak punog kruga snimivši sobstvenu verziju. I na samom kraju klubskog miksa i audio snimka možete čuti kako Whitney glasno uzvikuje Chaka Khan, što je bio direktan omaž i znak poštovanja prema originalnoj izvođačici. U kontekstu popularne kulture verujem da znate, ali napomenut ćemo za svaki slučaj, da je pesma bila drugi singl sa kultnog soundtracka za film Telohranite ili The Bodyguard, i dok je balada I Will Always Love You držala prvo mesto, I Am Every Woman je stigla do četvrtog mesta Billboard Hot 100 liste. Time je Whitney postala prva žena sa više pesama istovremeno u top 5 nakon pominjane već Madone. A pre Whitney, dosta paralela možemo povući između njene i pesme škotskog sastava Wet, Wet, Wet iz 94. Love Is All Around. I ovo je obrada, obrada numere koju je grupa The Troggs snimila 67. I ova pesma pamti se po istorijskoj dominaciji na muzičkim listama jer je provela neverovatnih 15 uzastopnih nedelja na prvom mestu zvanične britanske top liste tokom leta 94. I na kraju, i ona je povezana sa filmskom industrijom. Bila je glavna

na tema soundtracka filma Četiri venčanja i sahrana. Izuzetan uspeh filma i popularnost pesme međusobno su se hranili. Film je postao britanski hit sa najvećom zaradom do tada, dok je pesma postala zvučna podloga cele te godine. Pa hajde da se prisetimo ove večeri u ritmu 90-ih. Love is all around, ovo su Vet, Vet, Vet.

Aha, čuli smo Šaka Khan, dobro, i u ovom editu Whitney Houston i način na koji je ona odala poštovanje pomenutoj divi u pesmi I'm Every Woman. A kao što je slučaj sa filmovima, modom, subkulturom, muzika se često, pa i u 90-im, preplitala i sa politikom. Često smo slušali Vana Morrisona na 202 u njegovim brojnim i voljenim pesmama, ali hajde da vidimo šta je radio 90-ih. U vreme istorijskog preokreta u Morrisonovoj rodnoj Severnoj Irskoj 95. on je objavio pesmu Days Like This i jeste momentalno postala himna mirovnog pokreta u Severnoj Irskoj. Bila je zvanična muzička pozadina televizijskih reklama koje su promovisale prekid vatre i završetak višedecenijskog nasilnog sukoba. Ali tu nije bio kraj

Za ove pesme sa politikom, tokom istorijske posete američkog predsednika Billa Clintona Belfastu u novembru 1995. Van Morrison je izveo ovu pesmu uživo pred oko 80.000 ljudi, što je zacementiralo njen status simbola mira i nade. Ali ni tu nije bio kraj dugovečnosti ove pesme, sada bez veze sa politikom, jer je doživjela globalni povratak u fokus kada je iskorišćena u ključnoj sceni kultnog Oscarom nagrađenog filma As Good As It Gets iz 97. tokom zajedničkog putovanja glavnih likova koje tumače Jack Nicholson i Helen Hunt. Kako god, nezaboravna Days Like This i Van Morrison uskoro dobijaju svoje zasluženo vreme, a pre ove pesme, ako ste mislili da ste čuli sve bizarnosti u vezi sa pesmama 90-ih, varate se. Iza jedne od najlepših i najtužnijih pop-rock balada svih vremena, koja je zbog svoje siroje iskrenosti uvrštena i u Grammy Hall of Fame, stoji zapravo istinita priča. Te 1991. godine snimljena je to iz jednog take-a pesma Bonnie Wright, I Can't Make You Love Me. Iako zvuči kao univerzalna priča o neuzvraćenoj ljubavi, pesma je nastala na osnovu novinskog članka o hapšenju čoveka koji se napio i pucao u automobil svoje bivše devojke. Kada ga je sudija na izricanju presude pitao šta je naučio iz svega toga, čovek je odgovorio: naučio sam, vaša visosti, da ne možeš naterati ženu da te voli ako ona to ne želi. I ta rečenica postala je temelj za refren i čitavu psihologiju pesme, koja je bila toliko emotivno teška i mračna da je pevačica nakon prvog snimka počela da plače. Kada su producenti tražili da ponovi snimanje kako bi popravili sitne tehničke detalje, Bonnie odbila, rekavši da je dala svu emociju koju ima i da ne može ponovo da proživi tu vrstu bola. I taj prvi nesavršeni, ali duboko iskreni snimak je završio na albumu i čućemo ga večeras i mi. Ovo je Bonnie Wright i I Can't Make You Love Me.

To je bila ta čuvena pesma Vana Morrisona, Days Like This. A među 50 najboljih pesama 90. godina po izboru uglednog časopisa Rolling Stone našao se, a naći će se i u našem programu, američki bend Harvey Danger. Šta je toliko zanimljivo u vezi sa njihovom pesmom Flagpole Sita? Ono što se prvo ističe je oštra satira muzičke scene i hipstera. Napisano je u Sijetlu kao direktna reakcija na komercijalizaciju grunge pokreta i alternativne scene. I tekst ismeva ljude koji koriste alternativnu kulturu samo kao modni trend. Proziva lažni bunt kroz stihove o piercingu jezika, kritikuje pretenciozno izdavanje fanzina i površni aktivizam i ima tu puno lingvističkih fora i skrivenog značenja. I u samom naslovu napomenimo da su članovi benda bili studenti novinarstva i obožavali igru rečima. Ali pre njih slušat ćemo ipak jedan od ključnih hitova alt rock ere 90-ih, pesmu koja je provela tada rekordnik 49 uzastopnih nedelja na američkoj Billboard Hot 100 listi, što je bio ogroman trijumf za sastav koji pre toga nije imao studijski hit. Reč je o sastavu Blues Traveler, koji je potekao sa njujorške underground scene improvizacionih bendova, nazovimo ih tako, i pesmom koju ćemo čuti dokazao da virtuozni klubski rock može postati globalni radio pop hit. Ovo je Runaround i Blues Traveler.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202.

Sve su rekli, nikoga nisu štedili. Harvey Danger, Flagpole, a Sita, a specifična muzička forma kasnih 90-ih, autentično pripovedanje i oštra kritika lažnog sjaja Holivuda. Osjećaj da sedite recimo u baru i slušate intimnu priču nisu nastali slučajno. Shauna Mullins je 98. godine na albumu Soul Score objavio pesmu Lullaby i njom nas u stvari nagradio jednom pravom umirujućom uspavankom koja pruža utehu u hladnom svetu. Kroz istinitu priču i prijateljstvo, Mullins ovom pesmom nije štedeo Hollywood i dosta dobro ga je demistifikovao, gađao mračnu stranu slave, industrije zabave i površnosti. U pesmi, između ostalog, opisuje Los Angeles kao Nashville sa preplanulim tenom, aludirajući na to da svi u tom gradu imaju skriveni plan i interes. I baš tako sjajno će se uklopiti sa još jednim fenomenom 90-ih, a to je trip-hop, scena koja je cvetala u Bristolu. Još jedan autentičan pravac, mračnija verzija elektronske muzike pomešana sa raznim drugim uticajima u 90-im, čija baza je bio Bristol. Odgovor na pitanje koje mučilo našeg Baneta, da li se Beth Gibbons ikada nasmejala, nećemo dobiti večeras, ali ćemo čuti Portishead u čuvenom singlu Glory Box.

0: Beograd 202.
1: She grew up with the children of the stars.

I ovo je bila muzika koja je obojila 90. A ređe se čuje Sean Mullins, Lullaby. A revolucionarni trenutak za vidljivost LGBTQ zajednice u pop muzici dogodio se 92. godine, kada je američka kant-autorka Sophie B. Hawkins objavila pesmu Damn, I Wish I Was Your Lover. I za razliku od tadašnjih pop hitova koji su koristili rodno neutralne zamenice ili metafore, Sophie u pesmi otvoreno peva o ženi. U konzervativnoj klimi 92. ovo je bio izuzetno hrabar potez. I uporedu sa uspehom pesme, Sophie B. Hawkins je u intervju za The New York Times javno istupila kao omniseksualna, odnosno privlačnost bez obzira na rod i pol. I bila je prva velika pop zvezda koja je upotrebila ovaj izraz, zbog čega je pretrpela i pritisak izdavačke kuće, koja je smatrala da će joj to uništiti karijeru. Karijera nije uništena, naprotiv, a stihovi pesme postali su univerzalni poziv na oslobađanje od sramote i prihvatanje sopstvenog identiteta. A iako je američka grupa Linear nakon pesme Sending All My Love iz 1990. izdala još nekoliko singlova, nijedan nije ponovio uspeh ovog debitanskog hita, zbog čega je pesma školski primer klubskog klasika 90-ih. I ovo je bio jedan od najvećih komercijalnih uspeha freestyle muzike, svojim spojem brzih plesnih ritmova sa melankoličnom i ranjivom temom, što je u to vreme, pa, bio recept za hit. A pesmu je producirao i napisao Tolga Katas, Amerikanac turskog porekla koji je bio pionir u korišćenju računara za kreiranje cele instrumentalne podloge. Nakon što se zasitio muzičke industrije, Katas je napustio pop scenu i postao uspešan softverski inženjer. Sarađivao sa osnivačem Apple-a, Steve-om Wozniakom, i pomogao u razvoju ranih faza web pregledača ili pretraživača Safari. I pre hrabre i slobodne Sophie B. Hawkins, čućemo Linear u tako specifičnom momentu 90-ih pesmi Sending All My Love.

demonstrirali su nam Faith No More 92. pesmom koja je bila drugi singl sa njihovog kultnog albuma Angel Dust. U vreme kada je bend bio na vrhuncu slave posle hita Epic, umesto da igraju na sigurno, snimili su pesmu koju su kritičari opisali kao spoj opere Madame Butterfly, Metallica i producenta Nile Rodgersa. Od brojnih zanimljivosti pomenućemo korišćenje eksperimentalnih semplova. Naime, Roddy Bottum je snimao svakodnevne zvuke oko sebe na prenosivi DAT recorder i ubacivao ih u klavijaturu, tako da pesma A Small Victory sadrži potpuno bizarne semplove, uključujući delove pesama grupe Right Said Fred, avangardne umetnice Diamande Galla, pa čak i motive iz filma Čarobnjak iz Oza. 90. u svom pravom i najboljem svetlu, ili barem jednom od njih, pa i bizarnom, i tu se nadovezujemo sledećom pričom. Kako kratko nekome ko nikada nije slušao sastav Pixies opisati njihov zvuk? Nema potrebe, jer ćemo ih ubrzo čuti u pesmi Veloria iz 90. koja je bila glavni singl sa njihovog trećeg albuma Bossa Nova. Osim što je postala veliki hit, to je nekako manje bitno u ovom kontekstu, definisala je njihov prelazak ka uvrnutom svemirskom surf-rock zvuku. Frontman Black Francis je tekst zasnovao na svojim obsesijama NLO fenomenima i mističnim sektama iz Severne Kalifornije. Pesma je zapravo ljubavna priča o čoveku koji se zaljubljuje u ženu vanzemaljca. Prema Francisovim rečima, inspirisala ga je legenda o izgubljenom kontinentu Lemurija i dlakavim, glatkim bićima koje su se nakon potonuća kontinenta naselila unutar planine Shasta u Kaliforniji. Ne bih ja ovde više ništa mnogo dodavala. Pre Faith No More prepuštamo vas sastavu Pixies, ovo je Veloria.

Kada smo već pominjali primer hrabrosti Sophie B. Hawkins, koja upravo odlazi u Fade, savršeni primer avangardne hrabrosti da spoje nespojivo, dance muziku i alternativni metal,

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: still won't hear.
1: Poruka koja nam je upravo stigla NV u potpisu, kaže bravo za Faith No More, stvarno bravo za Faith No More, šta su nam napravili pesmom koju smo upravo čuli, Small Victory. A ženski glasovi, ženski bendovi u muškom svetu i itekako su bili prisutni i glasni 90-ih i pesma koja nas očekuje uskoro, jedan je od najpoznatijih simbola Britpop ere i savršeni primer kako spojiti punk energiju sa pop senzibilitetom. Reč je o sastavu Elastika i pesmi Connection iz 94. I dok je većina Britpop bendova poput Oasis ili Blur imala poteškoće da osvoji Ameriku, Elastika je sa Connection postigla ogroman uspeh. Pesma traje samo 2 minuta i 20 sekundi i u tom kratkom roku uspeva da isporuči neverovatnu energiju bez jednog suvišnog tona. Justin Frischman, frontmanka benda, je bila ključna figura britanske scene i njen minimalistički, cool i distancirani vokalni stil je prekinuo dominaciju muških vokala u tadašnjem roku. Ali neće ovo biti striktno ženski blok, potpuni emotivni tematski preokret 90-ih doživeo je bend koji je do tada bio sinonim za površni razuzdani glam metal. Njihovo ime je Poison i umesto pevanja o devojkama i automobilima u pesmi Something to Believe In bave se ozbiljnim i mračnim temama. Čućete i sami kojima u numeri upamćenoj kao trenutak kada je jedan neozbiljen bend pokazao zrelost, ogolivši dušu u trenutku kada je čitava glam metal scena bila na zalasku pred naletom grandža. Ovo su Poison, Something to Believe In.

E, stigli smo do kraja večerašnje emisije, a za sam kraj, jedan od najvećih klasika u istoriji plesne muzike vas očekuje, Guru Josh. Pre nego što je njegova pesma Infinity postala hit, elektronska muzika se uglavnom oslanjala na sintesajzere, ritam mašine i slično, ali Guru Josh je povukao radikalan potez i u mračni, psihodelični klubski ritam ubacio topao melodičan solo na saksofonu. Taj kontrast između hladne mašinske estetike i živog džez instrumenta postao njen zaštitni znak, a Infinity tema koja se i dalje rado sluša i uživa. Poštovanje. Bane, Žare, Draško i Zorana bili su sa vama. Poštovanje i hvala što ste i vi bili uz nas. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka u novom izdanju emisije Ritam 90-ih od 9 do ponoći i za sam kraj. Ovo je Guru Josh Infinity. Bye bye!

0: papirom zatvoreni očiju. Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Uopšte može da zaboravi 80-te.
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202.
1: 80.

0: Dobrodošli u 80. i to ni manje ni više nego u 211. epizodu. Ni sami ne možemo da verujemo da smo došli do ove brojke, ali radujemo se druženju i ove nedelje.
1: Dobar dan, 211, uskoro 300, tako da...
0: Misliš da će brzo da proleti?
1: Brzo proleti, nevjerovatno.
0: Vrlo moguće i mi se tome nadamo i danas smo za vas pripremili brojne vaše muzičke predloge. Slušat ćemo jednu divu takođe danas, to ste navikli iz nedelje u nedelju u prethodnim u kojima smo se družili, ali mislim da danas počinjemo žešće nego ikad, zapravo žanrom koji mnogi od vas vole, i mislim da je idealno vreme da se odmah na početku vratimo u 82. godinu i podsjetimo se trenutka kada su hard rockeri odlučili da se poigraju sa jednim od najvećih klasika u istoriji muzike.
1: Da, ako se kaže Roy Orbison, ja mislim da je prva pesma koja se pomisli Oh Pretty Woman, a mi imamo jedan sjajan bend iz Amerike, to je neki heavy metal, hard rock, koji je odlučio da tu pesmu obradi i predstavio mlađim generacijama. Znači, Oh Pretty Woman je zapravo trebalo da bude diskografska pauza, ako se objavi taj singl, da to zameni jednu dužu pauzu. Međutim, uspeh singla je naterao diskografsku kuću Warner Brothers da i oni nateraju bend da snimi novi album Diver Down, on će se pojaviti nekoliko meseci kasnije, i to je inače njihov peti studijski album i prodaće se u 4 miliona primjeraka. Znači, ogroman uspeh i singla i albuma, a na albumu će se naći pet pesama koje su obrade. Neobična odluka za u tom trenutku, ali odlična. A ono što je posebno interesantno, da je kontroverze izazvao i neobičan video spot koji je jedno vreme bio zabranjen na MTV-u zbog ženske osobe koja u videu protiv njene volje bila vezana od strane dva patuljka. Kasnije je ova zabrana povučena, tako da komotno se može i dan danas i na YouTube-u pogledati.
0: Nikog ne uznemirava više,
1: valjda. Pa nekad su ti kriterijumi stvarno, počevši od Disneyevih filmova, sve to nekako relativno, ali dobro.
0: Umetničke slobode su danas mnogo šire i srećni smo zbog toga. A druga pesma po redu koju slušamo na početku je pesma čiji je tekst nastao ni manje ni više nego na kafanskoj salveti, i to ispred čuvenog kafića Bulldog u Amsterdamu.
1: Da, Bora Đorđević se vratio iz Amsterdama, bio je pun utisaka. I kako bi, kad krene inspiracija za stihove, tako i John Lennon radio, eto da ih poredim. On je zapisao stihove za pesmu, ali nije imao muzičke ideje. Međutim, basista, jedan od autora Riblje čorbe, Miša Aleksić, rekao: ne brini, imam ja neke ideje. Tako da nastala je pesma Amsterdam. I u to vreme kada su je snimali, Eddie Grant je imao veliki koncert u hali Pionir u Beogradu, i opet je Mišina ideja bila da on bude gost i da otpeva deo pesme. Eddie je pristao, međutim posle koncerta on je bio prilično promukao i očekivao je da bend neće prihvatiti tu verziju Eddie Granta. Naravno da su prihvatili, nije to problem, ali problem je bio na ulazu u studio
0: Portir 5. Portir Laza je pravio probleme.
1: Portir Laza je bio striktan, nije, čak ni Eddie Grant nije imao popusta, zabranio je ulazak, i onda je Bora tu nešto intervenisao. Sad koliko je to bilo taktično ili ne, to su sad već možda legende, ali u svakom slučaju Eddie se uz pomoć Slađana Milošević pojavio u studiju, sjajno otpeo i hit je bio spreman, a za Portira Lazu ne znamo kako se kasnije završilo. No, Bratislav je poželeo pesmu Amsterdam, ovekovečana je ta Borina avantura i ti utisci. Pesma sa albuma Osmi dnevni slom, 86. godina, prethodno Van Halen, Oh Pretty Woman.
0: Ili Van Halen, ili kako bi ti rekao.
1: Van Halen.
0: Dobro došlo.
1: Van Halen.

0: I kao treću u nizu na početku slušali smo numeru koja nas je vratila zapravo u 60. godine i u hippie eru. Pesma je iz filma Kosa i 69. godina znamo da je obeležila čitavu jednu generaciju, a i ona godina pre.
1: Da, e sad zašto smo slušali ovu pesmu? Zato što film Miloša Formana koji je nastao po čuvenom rock mjuziklu Kosa, to je bio i Broadwayski i West End mjuzikl i jedna kultna, da kažem, predstava, pojava tokom 60-ih, Miloš Forman je odlučio da ekranizuje to i nastao je krajem 79. pa i početkom 80. dok je kod nas stigao na repertoar. Film Kosa je postao u njegovoj režiji kultni film i ja se sjećam jedne prijateljice koja kaže moraš da to odgledaš. Svi smo imali razne žanrove i heavy metal i punk i disco, ali eto, bili smo i hipici na početku 80-ih, a mjuzikl obrađuje hippie kulturu i seksualnu revoluciju od sredine 60-ih. Mnoge pesme su postale i himne pokreta protiv rata u Vijetnamu. I znamo glumce Treat Williams, John Savage, Beverly D'Angelo, a eto, ova pesma je stvarno posebno interesantna pred kraj filma, jedno jutarnje raspoloženje, dobro, nije sad jutro, ali mislim da vam je prijelo, fantastični vokali, fantastično slaganje glasova, pesma za sva vremena, rekao bih.
0: Jeste i autori koji su odlučili da se malo poigraju izmišljenim, a ponekad i nekima besmislenim rečima, ali savršeno to ide uz ovu numeru, ali sledeća pesma koja će nas baciti ili katapultirati na kraj 80-ih nosi jednu zaista lepu porodičnu priču. U pitanju je Mike Oldfield i njegov veliki hit Innocent iz 89. godine.
1: Da, pa kako Mike Oldfield da se odrekne usluga svoje fantastične Maggie Riley? Pa morao je da nađe još jednu žensku osobu divnog glasa, do drugačijeg senzibiliteta, i eto, našao je sjajnu Anitu Hegeland, norvešku pevačicu koja je još kao dete bila jedna od najprodavanijih norveških pevačica. Kažu da je uz Michaela Jacksona u ranoj fazi najprodavanije. To su milioni prodatih ploča i srela je Mike Oldfielda. Od 85. do 91. su bili u braku i tako da pesma, počeli su sa pesmom Pictures in the Dark 85. godine. Sjajan je njen vokal, ima nek, pomalo je hladan, melankoličan, drugačiji od Maggie Riley, ali uklapa se potpuno. I pesma Innocent je zapravo posvećena jedno od njihove dvoje dece, u pitanju je Greta, a drugo dete je Noah, tako da, eto, nažalost, nisu dugo bili zajedno, ali ostaje fantastična pesma, odličan uspeh, Nemačka broj 8, Holandija 45, Innocent album, Earth Moving 89. godina.
0: I Pat Benatar će se savršeno uklopiti nakon njega, zahvaljujući njoj ići ćemo u 84. godinu i budući da je važila za jednu od najmoćnijih dama svetske rock scene, u toj godini odlučila da nam pokaže i svoju nežniju stranu.
1: Da, a najapsurdnije što su obe ABBA pevačice početkom 80-ih želele da budu kao Pat Benatar. Frida je imala pesmu koja nije ušla na album, ali zvala se Pat Benatar song. Anjeta je isto jednu hitičnu pesmu napravila po uzoru nju, a zapravo Pat Benatar ovde zvuči kao ABBA, to ćete čuti. Fantastične harmonije, nežnija pesma, autori su Eric Lowen i Dan Navarro, peti studijski album Tropico, Grammy nominacija za najbolje žensko vokalno izvođenje. I pesma je o ženi koja je zaglavljena u vezi, koja se raspada, ali su njeni akteri još uvek privrženi jedno drugom. Odličan je i onaj dečiji hor, obratite pažnju. Pa, ja mislim da je ovo, pa da, pesma je ponovila uspeh Love the Battlefield što se tiče top lista, ali jedna sigurno od najboljih pesama Pat Benatar. We Belong, prethodno Mike Oldfield i Anita Hegeland, Innocent.

0: I putovali smo cestom preko Zagore, pesma koju je Neno Belan nazivao miks mediteranske atmosfere i zapadnog načina svirke. To smo mogli da čujemo u izvođenju Đavola, ali možemo se već vratiti kao što smo to činili sa Pat Benatar u 84. godinu, kada su u Splitu zapravo Đavoli i nastali.
1: Da. Neno Belan je imao jasnu viziju šta želi u svom životu. Prvo su bili kao cover band, da bi on, eto, već tad, pa do 86. postao jedan od stvarno jasno profilisanih autora. To je bila neka, pa neka verzija muzike kraja 50-ih, 60-ih u modernom izvođenju. Prvi album, Ljubav i moda, fantastičan uspeh, Piko Stančić, mnogo hitova. Drugi album, Halo Lulu 22, 87. godina, rekli bismo nastavak hitova. Tu su bile Stoji na kantunu, Dani ljubavi, Kuca je opet, Bambina. Eto, je ova cesta preko Zagore je fantastična, tako da što se tiče Đavola, neverovatno, Halo Lulu 22, pun pogodak.
0: A šta je Halo Lulu 22?
1: To je, ja nisam pušač, ali... to su papirići za cigarete koji su se proizvodili u riječkoj fabrici duvana 60-ih.
0: Da, eto, dobra inspiracija za album.
1: Pa, tako da, taj omot je delao retro, kad čuješ taj zvuk fantastičan, neverovatno. Đavoli su stvarno bili, pa i dan danas Neno Belan,
0: tako je,
1: ja mislim, izvodi i ove pesme.
0: I pesma koja se, kažu, ti ćeš to potvrditi, možda ja ne znam, pevala na svakoj ekskurziji, bila je nezaobilazna kada su takve školske aktivnosti bile u pitanju, pa oni koji se sećaju neka pišu da li je to zaista bilo tako, a mi ćemo za to vreme malo preći na zvuk sintisajzera. Kada je zvuk sintisajzera u pitanju 80. godine, mislim da su oni neprikosnoveni.
1: Da, naravno grupa duo Yazoo, The Other Side.

0: Side of Love, single koji se našao između njihova dva kultna albuma, Upstairs at Eric's and You and Me Both. Interesantno da je to zajedničko delo Vince'a Clarka i Alison Moyet, iako su oni najčešće odvojeno pisali, ali Alison lično ne voli ovu pesmu, kaže nisam je nešto dobro otpevala, mada je imala pomoć ženskog pratećeg benda Sylvie and the Sapphires. Meni to fantastično zvuči, ja se sećam da sam snimio maxi verziju, toliko mi je bila ubitačna, simpatičan je i spot, a kritičari su pesmu više poredili sa Just Can't Get Enough od Depeche Moda nego recimo sa Don't Go od Yazoo-a, ali eto, Alison je onako malo čangrizava što se tiče ove pesme, ja mislim da je prestroga. A da bi nastavili opet taj synth pop niz
1: i slavili Vince'a Clarka,
0: upravo to čekamo nedelje. Čekamo i ovaj album Double Side, ovaj projekat sa Neilom Arturom iz grupe Blancmange krajem maja, ali eto, slavimo ga. On je naravno sa Erasure imao opet jako uspešan, pa zapravo još traje taj poduhvat, ta avantura, ali nije lako bilo. Prva dva singla 85. godine pokazalo se da li je moguće da Vince Clark greši, ali treći singl All Amour iz 86. godine pokazao je već da će biti sve ok, naravno da posle je došla Sometimes, a pesma All Amour je lament od strane osobe koja je doživjela neuzvraćenu ljubav i ona je remiksovana 2003. godine i u toj verziji još bolje prošla na top listama, broj 13 u Engleskoj, a meni je najinteresantnije što se tiče originalnog izdanja kojeg ćemo slušati, sve u nekim egzotičnim zemljama: Južna Afrika broj 2, Singapur 3, Zimbabve 3, Urugvaj 4, a Engleska 85. Pa kako to da Englezi?
1: Pa mislim da je to zbog njihovog temperamenta, ipak su Englezi malo hladniji, ljubavna pesma je u pitanju i taj francuski šarm u naslovu.
0: Da, moguće. Da,
1: mislim da je ta logika tu. Slušamo Yazoo, a zatim i Erasure.

0: Nadamo se da nas je Dejan Milanović slušao ove nedelje, jer smo upravo njegov predlog muzički iz prethodnih epizoda slušali. U pitanju su bili Tears for Fears, numera Change, januar 83. godine, i oni su važili i važi i dalje za jedan od najinteligentnijih sastava, posebno u 80. godinama, i sa ovom numerom su potvrdili da njihov prethodni uspeh nije bio slučajan.
1: Da, mi smo nedavno slušali Songs from the Big Chair, njihov drugi studijski album, ali malo remek delo je i prvi studijski album, mada su album Hurting, tri singla, Mad World, Change i Pale Shelter. Iako su teme bile vrlo mračne, uglavnom zlostavljene dece, psihološke traume, pa i taj ludi svet i sve to, znamo kako su oni razmišljali, imali su tu neku dozu privlačnosti. To je bio taj inteligentan synth pop. Pesmu Change peva Kurt Smith, iako je autor Roland Orzabal. Oni su često znali tako da procene ko bolje bi mogao da se nosi sa pesmom, tako da sjajan uspeh, i Change je i otvorio vrata za uspeh u Americi, što im je bilo jako značajno.
0: A sada ćemo preći na nešto potpuno drugačije, i znam da će mnogi od vas, kada da ne najavljujemo ovo što ćemo slušati, i kada bi čuli uvodne taktove ove teme, verovatno odmah videli Eddie Murphy-a kako juri ulicama Beverly Hillsa u svom automobilu. Sada nećemo ocenjivati kakav je to model automobila zapravo i bio, ali svakako je pred nama jedan od najprepoznatljivijih instrumentala svih vremena, ne samo 80-ih godina.
1: Da. Harold Faltermeyer, možda mnogima ne znači to ime, ali Axel F ili Axel Foley je stvarno fantastičan instrumental koji je i dobio Grammy nagradu. To je 84. godina, ako se ne varam. A Harold Faltermeyer je dobio Grammy i za svoj drugi instrumental iz filma Top Gun, to je himna Top Guna, jel? Radio je sa Donom Summer, sa Amandom Lear, sa Barbarom Streisand, sa Blondie, sa Billyem Idolom, Bonnie Tyler, Pet Shop Boysima, a ono što je najvažnije, bio je desna ruka Georgea Morodera. Baš je sarađivao sa njim, fantastični Harold Faltermeyer. A posle Axel F tog instrumentala slušat ćemo Grace Jones, Slave to the Rhythm, 85. godina, sedmi studijski album legendarne umetnice Grace Jones, koja je poreklom sa Jamajke, ako to niste znali. Imala je malu diskografsku pauzu od 82. do 85. godine, više se posvetila glumačkoj karijeri, glumila je zajedno sa Schwarzeneggerom u filmu Conan the Destroyer, u filmu A View to a Kill iz serijala o Jamesu Bondu, i promena producenta i mesta snimanja. Trevor Horn, čuveni producent, on je bio producent albuma Slave to the Rhythm i co-autor naslovne teme, koja je bila i prvi single, a ovo je u pitanju konceptualni album koji je baš za Grace Jones bio opet jedan novi iskorak u odnosu na ono što je radila. Slušamo Harolda Faltermeyera, Axel F i Grace Jones, Slave to the Rhythm.
0: Da, dakle, samo dve pesme u nizu, vraćamo se uskoro brzo, a vi uživajte.

0: Grace Jones nas je lepo uvela u ono što sledi u narednim minutima, budući da je ona i tekako bila aktuelna i aktivna kada je priča o Studio 54 u pitanju, i vreme je da unesemo malo funka, malo gruva, malo disco muzike. Nadam se da ste za to raspoloženi, jer idemo u Studio 54 uz zaista neverovatna imena.
1: Da, u pitanju su fantastični, to su Earth, Wind and Fire, tu je Rockwell i tu je grupa Wham, koja možda nominalno nije bila za Studio 54, ali muzika koju izvode jeste. A da bismo vas opet nekako privukli, opet ćemo reći još koju anegdotu. Zamislite, za prvih 6 meseci rada diskoteke ona nije imala licencu za prodaju alkoholnog pića, tako da su se tada u klubu samo prodavali sokovi, soda i voda. Što se tiče otvaranja, u klubu je moglo da stane 2500 ljudi, ali je te večeri, u večeri otvaranja, bilo više od 4000 posetilaca i mnogi, čak i slavne ličnosti, nisu mogle da potegnu, nijedno od svojih veza nije moglo jednostavno da se uđe te noći. Posle su valjda bili, valjda su se pridržavali.
0: I mislim da su se snalazili za piće malo drugačije kasnije, da se ta licenca vrlo brzo dobila.
1: Da, da, ovo je samo za, o piću reč, znamo da je bilo i drugih.
0: Bilo je svega.
1: Da, da, da.
0: Nećemo mi o tim stvarima. Mislim da bi trebalo da se prepustimo tom ritmu i tom gruvu
1: da
0: koji
1: gruvamo,
0: se tamo
1: da.
0: Jeste najviše slušao i uvažavao, pa će, kao što rekoh, naredne tri numere to savršeno dočarati. Rockwell, zapravo Kennedy Gordy,

0: sin moćnog osnivača Motowna, Berija Gordija, će biti drugi po redu. Somebody's Watching Me je sigurno jedna od, pa možda i najpuštanijih, ako takav izraz uopšte postoji, pesama i u studiju 54.
1: Da, sjajna pesma, njegov otac, vlasnik Motowna i glavni čovjek, čak kad je čuo demo, iako nije bio baš oduševljen da mu sin krene muzičkom karijerom, rekao ovo može biti hit, a naravno kad Michael Jackson peva jedan od glavnih vokala, kada su tu još i Randy i Jermaine Jackson, odlično, on je već nanjušio da će to biti mega hit, to se i dogodilo, ali nažalost to je bio jedini hit Rockfella. Sjajan video spot i kritičari su nazvali ovu pesmu paranojom
0: 80-ih
1: kao idealni soundtrack za Halloween, i jeste, ima baš odličnu atmosferu.
0: Da, ako imate osjećaj da vas neko posmatra posebno ovih dana pojačano, onda ćete uživati u ovoj pesmi, a i u svakoj drugoj situaciji. A šta ćemo reći i za treću pesmu, kako već su povezane i nekako neizostavne bile u ovom studiju. Ona je iz 82. godine, i to godine kada je svet prvi put ozbiljno čuo za duo Wham.
1: Duo Wham, Young Guns, Go For It, to je puni naziv pesme, i fantastični George Michael je odlično uklopio funky disco ritam, i eto, ima i repovanja, ali nije im tad išlo. Prvi single Wham Rap neuspešno, međutim sreća ili sudbina, nastup u Top of the Pops je bio sasvim slučajan, zato što je jedan planirani izvođač otkazao, a producenti te kultne emisije su ih gledali u nekoj drugoj televizijskoj emisiji i shvatili su da će imati odličan nastup. Tu je bila ona čuvena koreografija sa njihove dve prijateljice i prateći vokal, DC Lee i Shelly Holman, tako da su Wham preko noći postigli fenomenalan uspeh sa pesmom Young Guns. Ona će se naći i na prvom studijskom albumu Fantastic 83. godine, ali ovako za diskoteku 54, savršena pesma.
0: Uživajte u naredne tri numere i pokušajte bar da zamislite kako je to tamo izgledalo.

0: Bili smo u studiju 54 nekih desetak minuta i verujem da smo se svi dobro proveli, mi jesmo, a sigurni smo da ste i vi, i nastavit ćemo mi ovu posetu i u narednim epizodama svakako, ali nedeljno druženje ne može da prođe i bez pesme koja je postala pa u to vreme ne mogu reći himna, ali na neki način jeste onog najlepšeg osjećaja u nedelji, a to je došao je petak i petak popodne mnogima omiljeni dan. Iako se mi emitujemo nedeljom, petak popodne je zaista za uživanje.
1: Sjajno je da je to grupa S vremena na vreme pretočila u pesmu. Izuzetno dopadljiva pesma, a inače moramo reći, oni su bend iz Beograda koji u svojoj prvoj fazi od 72. do 81. godine bio deo akustičarske scene. Bend su činili Ljuba Ninković, koji nas je nedavno napustio, Asin Sarvan i braća Miomir i Vojislav Đukić. Kombinacija tog akustičnog i električnog zvuka uz korišćenje mnogih egzotičnih instrumenata, flauta, mandolina, učinila ovaj bend jedinstvenim. U svojoj karijeri imali su 3 studijska albuma, ne mnogo, imali su puno singlova i poznatih pesama, a Paviljon G, taj drugi studijski album, pojavio se krajem 79. godine i sećam se kao juče da je bilo, taj petak i popodne stvarno je imao neku posebnu čar, svi su je rado i slušali i eto, zato slušamo, zato što pesma pokriva i taj početak 80. Posle toga uvek vama

0: Posebno dragi Miladin Šobić, kad bi došla Marija sa njegovog prvog LP izdanja, Ožiljak 81. godina, producirao je i aranžirao čuveni Gabor Lenđer, koji je okupio muzičare koji će svirati na ovom, a i na njegovom narednom albumu Umjesto gluposti 82. godina.
1: Miladin Šobić, kao što si i ti rekao, uvek rado biran i predlagan od strane naših slušalaca, a segment počinjemo takođe uz ništa manje voljeni sastav S vremena na vreme i petak je popodne, iako je nedelja popodne.

0: Spandau Ballet to the Barricades, jedna potresna priča kako o prijateljstvu, tako i o gubitku i ljubavi koja na neki način pokušava da premosti ljudske podele, što je bilo jako teško Gary Kempu kada je pisao ovu pesmu, jer je inspirisana istinitim i tragičnim događajem gde je u znak sećanja njihovog člana tehničke ekipe Tomasa Kitsa Rajlija koji je ubijen u Belfastu tokom nemira u Severnoj Irskoj, bio važan član njihove ekipe i čak su i sami kasnije govorili da je ova pesma jedna od najvažnijih koju su ikada snimili.
1: Da, baš su rekli, kao, iako je recimo pesma True, kao lagana pesma, mnogo veći hit, oni smatraju da je ovo mnogo bolja pesma. U neku ruku tragična ljubavna priča, nešto u stilu Šekspirove Romeo i Julije, tako su prebacili tu istinitu, da kažemo, tragičnu storiju. Sjajni Spandau Ballet Through the Barricades 86. godine, i eto, to je bio, ako ćemo sad baš po top listama, ako je True bio number one, ovo je broj 6, ali te brojke ništa ne znače, opet posebno značajna pesma za ovaj deo karijere grupe Spandau Ballet.
0: Nećemo biti toliko tragični u nastavku, već ćemo ići na ono što je, mogu slobodno da budem lično, moj omiljeni deo emisije, a to je kada idemo na evrovizijsku scenu, a posebno je 80. ta evrovizijska scena bila zabavna i zanimljiva. Mi ćemo početi sa 88. godinom, kada se

0: Nešto je nedostajalo, neki tempo ili tekst ili nešto, nešto je falilo. I Rajko je smislio ovako, 86. godine Bobby number one sa Novim fosilima, za dlaku im je izmakla pobjeda, bili su drugi. 87. godine Novi fosili, Ja sam za ples, prošli su na Euroviziju, postigli odličan uspeh. 88. godina Rajko Dumić piše za Srebrna krila, ali to nisu ona Srebrna krila sa Vladom, nego tu je Lidija Sanović i Mustafa Ismailovski, isto jedan član koji je od početka skoro sa njima. Mangup Srebrne krila pobeđuje na Jugoviziji. 89. godine Rajko Dumić ponovo piše za drugu grupu, za Rivu, Rock Me Baby pobeđuje na Jugoviziji, pobeđuje i na Euroviziji. Pogledajte ovaj taj niz, 86. 7. 8. 9. Što se tiče te Jugovizije, Mangup je bio prvi sa Srebrnim krilima, Oliver Dragović drugi, pesma Jenny, Baby Doll je bila Zatvori mama prozore sa tom pesmom mesto broj 3. Što se tiče 88. godine glavne Eurovizije, Celine Dion je pobedila sa pesmom, slušali smo nedavno, Ne parte pa san moi. A zamislite, jugoslovenski žiri i glasovi jugoslovenskih žirija su odlučili u poslednjem momentu, iz studija su se javili naši ljudi i dali su ključne poene Celine Dion, 137 bodova, a predstavnik Velike Britanije Scott Fitzgerald imao je 136, neverovatno.
1: Mi smo odlučili.
0: Da, a što se tiče Srebrnih krila, bili su visoko šesto mesto, odličan uspeh stvarno za Mangupa.
1: To jeste dobra pozicija.
0: Da, da, da. E tako, što se tiče 88. to je to, što se tiče 89. godine, rekli smo, Rajko Dumić piše za zadarsku grupu Riva, predvodila ih je Emilija Kokić, u Luzani, u Švajcarsko, 22 zemlje i eto, desilo se i ono što smo priželjkivali još od, pa ne znam, od kad postoji Eurovizija, ambicije su naravno bile veće 70-ih i 80-ih. Grupa Riva u Lozani je bila prva sa 137 bodova, drugi su bili predstavnici Velike Britanije, Live Report 130, treća je bila Danska, a recimo jedan od favorita Ana Oksa u duetu sa Fausto Lealijem bila je mesto broj 9. Rock Me Baby, kažu eurovizijski fanovi, da nije posebno omiljena pesma, da je nekako možda predvidljiva, da lako uđe, još lakše izađe iz uha, ali to je taj Rajkov niz. Ja, kada bi se pitao, ja bi možda Bobby number one od Novih fosila, da to bude baš eurovizijski number one, ali eto,
1: moramo te u neki žiri sledeći put.
0: Da, eto, to je bilo 89. godine. Pa slušamo sad 88. 89. godinu sjajne pesme Rajka Dujmića.

0: Ovo nije bila pesma Rajka Dujmića, ali je svakako umetnik koji je u muzičke vode uplovio kao art rock izvođač, ali ga svet ipak najbolje pamti po njegovim pop pesmama i talentu za pripovedanje kroz stihove. 86. godine je možda bio bolji i upečatljiviji sa pesmom The Lady in Red i tada pokorio sve svetske liste, postavio standarde za ljubavne pesme, ali Missing You, koju smo slušali upravo, je potvrdila da je Chris majstor atmosfere.
1: Da, i pesma je o muškarcu koji pokušava da obnovi svoju propalu ljubavnu vezu ponovno stvarajući romantičnu atmosferu i otvoreno priznajući koliko mu nedostaje njegova partnerka. Hrabrost da se izrazi izvinjenje u jednom stihu, u jednom momentu stih kaže: ja sam na kolenima, slušaj, izvinjavam se. Pa treba imati herca.
0: Pa treba i to učiniti, a treba i oprostiti.
1: Da, tako je, da. Inače, Chris de Burgh nije nikakav Holanđanin, on je Britanac, Englez, rođen u Argentini, više od 45 miliona albuma je prodao, već si spomenula Lady in Red, Don't Pay the Ferryman, Higher in Emotion, puno, puno sjajnih pesama za Chrisa de Burgha.
0: A mi ćemo u nastavku opet slušati dve pesme. Pravimo mali kompromis i što se tiče tog niza i što se tiče godine iz koje slušamo numeru. Znate da često znamo da ono što je objavljeno u 79. godini, a zapravo je aktuelno tokom 80-ih, mi sebično uvrstimo 80-te i preuzmemo takvu numeru. To će biti slučaj i sa Confusion koju slušamo u narednim minutima, budući da je baš te 79. godine nastao.
1: Da, pesma Confusion od Electric Light Orchestra deo je albuma Discovery, što nije nikakvo otkriće, nego je igra reči klavijaturiste benda Richarda Tendija, koji je rekao onako: ovaj album je Discovery, veoma diskoidan. Discovery, što jeste bilo, i to je bio njihov prvi broj jedan u Engleskoj, a toliko su tiražni svih tih, pomogu reći, već decenija koliko su trajali, sjajni hitovi na ovom albumu. Ova pesma je objavljena i kao samostalni singl i kao deo pesme Last Train to London. Kritika je isto bila oduševljena, rekli su da je kombinacija Beatlesa sa uplivima disco zvuka, a tu su nazvali su je sintetizerska gimnastika. Superiorno sklopljen singl. Ja bi se složio, stvarno meni lično jedna od najdražih pesama Electric Light Orchestra. Vokal Jeffa Lina je neverovatan, isto on, svi ti prateći instrumenti daju posebnu atmosferu. E sad, druga pesma, to ćemo posle.
0: Objasnit ćemo, uživajte u ovoj i vraćamo se brzo.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: I kako si malo čas rekao da je sintisajzerska gimnastika bila u pitanju, već smo pričali ovu priču, ali za one koji ne znaju, za sastav When in the Room je prava gimnastika morala da bude potrebna i upotrebljena, jer su sve snimali u jednom malom improvizovanom studiju u Bašti, gde su klavijature morale da stoje vertikalno na zidovima jer nije bilo mesta za sve. Kako li je to izgledalo na tim probama?
1: Pa kad čeljad nisu besna, kuća nije tesna i sjajno, ja mislim da je to kuća oca jednog člana benda, tu je bio i taj studio. Sjajnu pesmu su uradili, to su Britanci, synth pop sastav iz Manchestera, interesantnog imena When in Rome, a to je uzrečica When in Rome do as the Romans do, kada si u Rimu čini ono što rade Rimljani, a to je zapravo kada si u poseti nekom novom mestu i u nefamilijarnoj situaciji, čini ono kako to nalažu običaj i tradicija lokalnih ljudi.
0: Vrlo... Dakle, pi espresso bez granice, jedi tiramisu, sladoled i pastu.
1: Da, recimo,
0: i vino uveče.
1: Da, ja kada, da,

0: upravo to, ja kada sam u Amsterdamu, ja jedem one krompiriće, njihove tradicionalne, i potpuno činim, navijam za njihov lokalni klub iz Amsterdama.
1: I radiš ono što Holanđani radi
0: upravo
1: kada
0: to,
1: si tamo.
0: Jeste, da.
1: To je najbolje.
0: Da. Sjajni Britanci, one hit wonderi, šteta što možda se više nije čulo za njih, veći uspeh u Americi, 88. godine, nego što su u drugim delovima sveta, mesto broj 11 u Americi, neki su ih nazvali i New Order, videli su sličnost u senzibilitetu, ali fantastični muški vokali, mislim da dva pevača pevaju ovu pesmu, i nova popularnost pesme javila se 2004. godine kada je korišćena za film Napoleon Dynamite.
1: Da, 2004. ali našla sam podatak da i pre nekoliko godina povodom koliko je tada bilo 3 decenije pesme su članovi benda snimili jednu raskošnu verziju sa Praškom filharmonijom.
0: U to ću ali, morati da pronaći.
1: Da, mi smo ipak uživali u onoj iz 87. godine, tako da i to pokušajte da pronađete ako želite da čujete. A sada ćemo ići u 89. godinu i možda jedna mračna faza sastava i numera koju ćemo slušati, jer ju je napisala tadašnja pevačica benda Natalie Merchant kao dirljivu posvetu svom ocu Antoniju, koji u to vreme bio u bolnici, a i kritičari su kasnije komentarisali da je i čitav album bio mračan i pesimističan.
0: Da, da, u pitanju je album Blind Man's Zoo, sjajnog alternativnog američkog benda 10,000 Maniacs. Natalie Merchant, par heroina alternativne scene, eto, uspeli su tokom pa period 87. 93. da se probiju i mainstream, i eto, fantastična pesma za ovaj bend. Ona je kasnije napustila sastav, ali mislim da oni i dan danas rade. To je, slušamo kao prvu, a druga je isto posebno, posebno značajna pesma naše pop scene.